0: Exið 977
1: yeah.
0: Exið 977 Öðruvísi útvarp
1: Hey Been trying

Exi útvarp Exi 977 Exi 977 Öðruvísi útvarp.

977 Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof Nánari upplýsingar inn á sýn.is X 977 Öðruvísi útvarp

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð Ice Nikotínlausir púðar
2: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi Bókaðu stund fyrir bók
3: Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1. Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
4: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Sólbaðsstofan Smart.
5: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms
7: She calls it Other Mommy
6: Mamma þín mun ekki bjarga þér
8: Can I go into your heart?
6: Other Mommy, komin í bíó
9: Túborg, Aur og Prikið kynna Í tíunda skipti Júleven MC Gauta Gagrinendur á einu máli Helvíti á jörð
10: 18. og 19. desember í Breiðholti Nældu þér í miða á tix.is
11: Afmælis tilboð í Álnabæ 20% afsláttur 5. til 9. oktober Álnabær Íslensk framleiðsla í 50 ár
12: Nú haust útsala hjá Körfi Fáðu 30 til 50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða

0: kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, síðumúla 8. Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: tilboði. Devolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
2: Það nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
6: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Skemmtun framundan.
9: Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
10: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
11: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
12: Frost ekki bara í veðrinu. Fyndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púðar.

mættur í Fiskabúr X977 og við erum að tala um föstudaginn 9. oktober, hvorki meir enni minna. Og hér ætla ég að standa vaktina til klukkan 12 í dag. Og það var nú svona tölvöru gestagangur hérna hjá mér í gær. Hann mætti til mín Birkir, stundu kallaður Brother Big, og maður er bara Combat Viking, það sem fjallaður helstu barda íþróttir landsinn, sko, hvort sem það sé boxaði með maður

gestir frá Lebowski. Þannig að í dag, ég held að ég verði nú bara einn hérna í dag með ykkur að sjálfsögðu og ætla að aðstoða ykkur við að koma sér gegnum þennan dag svona áfalla laust. Hér eru að spilu frábær tónlist á milli þess sem ég meðan annars fyrir fasta liði eins og venjulega, það er hérna fyrsta klukkutíman réttarpakkin, við förum við það milli klukka 9 og 10 og svo er þetta bara með svona hefðbundnu föstudags sniði, mikið gleði og já, mikið gaman. En eigum við ekki að byrja þetta á, og byrjum við til Serrano þrennunni. Ég ætla að byrja þetta á skröttunum, þeir eru nú Fresh Happy Omex sérstaklu helgar sko. Þetta eru Hellbound.

Kratadir Hellbound Íslandska lagið í Serrano þrennun. Við förum í það erlenda núna og við förum í aðeins svona jú, þetta er band sem er beisað í Englandi sko en meðlimi bandsins alveg bara því líku gröytur sko af löndum Svíþjóð, Belgía, Luxemburg við erum að tala um Placebo þetta hér er Slave to the Veils

Notice DC Lai Tong að væntalegri plötu sem kemur út eftir sletta viku þá er það dagurinn í dag dagurinn í dag 9. oktober 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina 1192 þriðja krossferðin er hún endaði með ósköpum og Ríkari Ljónshjarta og Saladin Soldán gerði með sér samningum rétt pílagríma til að heimsækja landið helga kvikmyndin hús í svefni og að frumsýnd í Danmörku byltingakennd íslensk kvikmynd þetta Guðmund Kampan ég hef nú ekki séð þessa mynd sko 65 dagur Leifs Eiríkssonar hins hefna verið fyrstskipti haldin hátíðlegur á Íslandi og sko 97 íslenska kvikmyndin Perlur og svín var frumsýnd ég sé hana sko, hann var alltaf gaman henni og fjórum ára síðar þá fór fyrsti þátturinn að sjálfstæðu fólki í loftið Jón Ársæll og félagar Jóko Ono, hún afjöpaði friðarsólun í viði og afmælisteig John Lennon og ætlaði að vera ekki fýrað upp í henni ætlaði að vera ekki fýrað upp í henni núna í dag 2013 þá var Jóko Ono útnefnd heiðursborgari Reykjavík 2017 íslenska karlalandsliði knattspyrnu tryggði sér í fyrsta sinn sæti á HM í knattspyrnu með 2-0 sigri á Kósovo í Laugardal Afmælisbörnin ég er nú að byrja að koma að það að dóttir minn hún Ragnheiður Nína, Tómasdóttir hún fæddist á þessum degi 2019 óska henni alveg innilega til hamingju með daginn svo náttúrulega á John Lennon líka afmælis, hann fæddist á þessum degi 1940 Svo Sean Lennon, það greinlega deildu afmælisti, John og Sean. Feðgarnir, Sharon Osbourne á afmæli og þá held ég að sé nú svona bara nokkuð tómt hérna. Sjöku var að hann lést á þessum degi 1967 en við færum okkur bara í Space Station. Dóttir mér, hún var að hrýna þessu leið. Watching it happen.

Það er Kings of Leon og lagði My Whole World. Fyrir við starrendur á John Lennon, hann fættist þessum degi 1940 og einhver segir þetta áhugaverð starrendum, hann er svo að hann var nú svona með einhvers konar þráhyggju fyrir spilinu Monopoly. Tók það með sér út allt og mikið spila hvort sem var að ferðast eða inn á hótelherbergi. Og sagan segir að hann hafi tekið algjöra trillinga sko ef illa gekk þegar hann lenti kannski á reit sem andstæðingur hans var kannski búin að setja hótel á Smáralind sko á að tekið trillingur en já, gaman af því að hann var náttúrulega ekki þetta hangi símum þarna sko að hann var bara Monopoly. Hlustum á Arctic Monkeys taka snúning á lagi sem nú kredita Lennon McCartney eins og bara langflestu bítlalög en þetta er aðalega samið af John Lennon. Þetta er Come Together.

0: sjö.
1: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
2: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Láttu ferskleikan fylgja þér hvert sem þú ferð. Æs. Nikótínlausir púðar.
5: Ökologisk kæmat peanutbara, basilikums pesto og fínfælsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
6: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, auga við 182, Epli Smáralind, epli.is.
7: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlunum. American Bar, Austurstræti.
10: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.

0: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Skemmtun framundan. Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
2: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
4: Þetta hefði

Dimma með lagið Skarkal. Þá það hljómsveit vikunar og það náttúrulega allt sem gert í samstarfið vinnupalla, vaffpallar.is, þar farið örugar lausnir. Perfect Circle var fyrir valinu, það var náttúrulega algjörlega við hæfið að spila þetta hérna. Á afmælisti John Lennon, hér eru að taka Imagine.

0: í útvarp. Exi 977.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling.
3: Salling, salling, salling.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Frost ekki bara í veðrinu. Finndu ískaldan ferskleika. Ice. Nikotínlausir púða.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskrift.

0: örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta.
2: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júlevenner MC Gauta. Meðasala á tix.is.
3: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
4: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
5: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran. Heiðarlegur matur.
6: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Ekki 977 Öðruvísi útvarp

Að Debla Kjó Take Me Away. Fyrsta klukkutími að baki hérna í þætturum í dag. Ég mennst að það vaktina til klukkan 12. Og svona meðan við leiðum klukkan bara að vera nýju og ganga þessi tíu, þá verðum við glæn nýja tóna því að Juno Paul gáði frá sér nýtt lag bara fyrir nokkrum dögum síðan. Það alveg komið í bullandi spilin hérna. Íslands, Kortflex og Candyfloss, þetta lagið.

Chocktail Sisters. One in a Million heitir lagið. Höldum maður sá fram að ég leifa tónlistin að njóta sín, eins og eitthvað myndi að segja. Áður en við förum í fréttapakkan og nú ætlum við að fyrir nýtt með Kate the Elephant. Þetta hér er Dying in Reverse.

er að renna núna yfir DVF frá 9. oktober frá árinu 2000 og þetta var smá dramatík hjá smábátaeigendum. Því að Parísarferð smábátaeigenda gagnrýnd. Þetta er fáránlegt, segir stjórnarmaður sem satt heima. Kostar ekki krónu, segir formaðurinn. Ég er ósáttur við þessa ferð. Þetta er bara fáránlegt, sagði Eðvald Eðvaldsson, stjórnarmaður í landsambandi smábátaeigenda. Um viku Parísarferð stjórnar sambandsins ásamt mökum. Eðvald afþakkaði boðið að fara til Parísar. Kostnaði við ferðalag hátt í 40 manna sagði vera bilinu 1,62 miljónir króna. Þetta var þá sko. Það vita allir að samtökin er ekki vel rekin og eiga ekki ómikla peninga. En það er rétt. Sumarfundir voru ekki haldnir tvö ári röð og kostnaðurinn við þá er látið renna til ferðalagsins, sagði Eðvald. Og þannig stendur á að stjórnarfundir Parísar af því að hér er haldin aðalfundur alþjóðasambands strandveiðimanna. Þar sem ég var endurkjörinn í stjórnina. Ég bar þá upp í stjórnina að kostnaður við tvo sumarfundir lögðu saman og hann notaður til Parísarferðar. En stjórnarmenn kostuðu afgangin ef hann erði meiri, sagði Artur Bogason í París í gærkvöldi. En þetta kostar landsambandi ekki eina krónu meira en sumarfundir til tveir hefðu kostað. Það er eitthvað að hjá mönnum sem eru að öfundast út í þetta, segir Artur sko. Þannig að já, ég var bara að leggja það saman, heyrðu, við spurðum hér. Förum við bara til París hérna? Konur það með? Já, ég ekki máli. Sko. En hann ekkert mikið meira í blaðinu. Skeri múi í bíó. 100 Reykjavík. En já, þetta var svo gamla. Þetta hjá mér. Nú förum við í hljómsveitina Smashing Pumpkins. Þetta er alveg agalega gott. Today.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Grífi, er þetta nýtt bló?
2: Já, nýtt bragð allavega. Blóð, appelsín.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.

0: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
2: XI 977. Öðruvísi útvarp.

Og já, það byrtist fréttir að því að þetta í gærkvöldi að Margrét Lööf var dæmd til 16 ára fangelsi en heldur föðurarfinn. Landsréttur hefur staðfest dóm héraðsdóm sem 16 ára fangelsisvist Margrétar Höllu Hansdóttir Lööf sem hlaut fyrir að ráða föður sinni bana á heimili þeirra við Súlunes á Arnarnesinni í Garðabæ í apríli fyrra og að ráðast á móður sína. Kröfu hálfbróður hennar að hún er gerð arflaus var vísa frá dómi. Landsréttur kvað upp dóm þess efnis klukkan 3 í gær á bak við lukta dyr. Dómurinn hefur ekki verið birtur og því líka forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu. Margrét Halla var dæmd til 16 ára fangelsi í héraði í desember í fyrra fyrir að hafa bana föður sínum og fyrir stórfelld og sérstaklega hættulega líkamsárás gegn móður sinni. Ekki þótti sanna að Margrét hafði haft ásetningar á móður sinna dögum og var því ekki sakfelld fyrir tilraun til manndráps þegar hún gerði alluð af fórhaldum sínum á heimili þeirra við Súlunes og Arnarnesinu í Garðabæ þann 11. apríl 2025. Talsverða athygli vakti á sínu tíma þegar héraðsdómur vísaði kröfu hálfbróður Margrétar Höllu að hún er gerð arflaus eftir föður þeirra. Frá dómi á þeim grundvelli að slík krafa þyrfti að koma frá ákæruvaldinu. Þingall á lokaði málinu, bæði fyrir héraðsdómi og í landsrétti, en heimildir vísis herma að ríkissaksóknar hafi krafist þess í landsrétti að refsing Margrétar yrði ekki einhverjum staðfest, heldur þyngd úr 16 ára fangelsi í 17 ár. Meðal þess sem saksóknari taldi til að refsitingar var ofbeldi Margrétar gegn öldruðum fórhaldum sínum yfir lengri tíma. Já, já, þetta var fréttin. Við förum í Queens of Stone Age núna. Hvað erum við að tala 15 dagar. Ég hafði spil í höllunni. Þetta er að vera vulgaris eða ekki. I'm Designer.

Fallen. Hljómsveit vikunar er bóði vinnupalla, við fyrir að þanga núna og vinnupallan eins og við viti bjóðuna einnig upp á örgur lausnir, ekki bara hljómsveit vikunar hérna í þessum þætti. Ætli ég fari ekki bara í lagið sem ég byrjaði á, Snorri baðið þetta.

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Sátan kynir í samstarfi X 977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Drísill, iAdapt, Septic Flesh, The Halo Effect, Old Man's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi. Sátan.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
3: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
4: She calls it Other Mommy.
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
3: Other Mommy, komin í bíó.
6: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.

Montreal bandið Vulparate hérna og lagið Fancy Clats. Þátturinn er það bil hálfnaður hjá mér í dag, klukkan vill það að verða 10 og við leiðumunum bara verða 10 og ganga aðeins í 11. Við förum í örlítið þingri tóna. Förum til Þýskalands, það kemur hljómsveitin Rammstein. Þetta er Engel.

Það er Arcade Fire og lagið Intervention. Arcade Fire er frá Kanada rétt eins og Wolf Parade sem ég spilaði hérna rétt aðan. Frá Kanada og, já, aftur heim, við ætlum að fara til Íslands og ég ætla að fara í hljómsveitina Hasar sem ég gáði nú út fyrra árinu, ég bara eina plötum ársins, myndi ég halda. Nýjasta tíska, þetta fjórða lagið sem fyrir spilun af plötunni, það heitir Love Hate.

Burgupilni Annars er ég góður Sko nú fagna eflaust margir Biðin búin að vera löng En á morgun byrjar enski boltinn aftur Allt saman að sjálfsögðu í beinni útsendingu á sín sport Það byrjar með leik Arsenal og Leeds í hátteginu Og svo ætla ég nú að vera Old Trafford klukkan 5:30 á laugardaginn á morgun. Sem mannst að fá tóttirum í heimsók. Og svo tekum maður bara lestin yfir daginn eftir. Liverpool City, alveg risaslagur þar. Mér sýndist nú aðdáðandi Liverpool, þeir eru nú svona búinir að finna út því og vita hvaða vegi þarf að keyra sko til að komast af öllin. Það á að grýta City rútina, sýnist mér af öllu. Og hann þetta fyrst að allt saman bara vel En Já, biðin eru enda Og verðum við ekki bara að klappa fyrir því Já, já, já Færum okkur Racing Machine How I can do

0: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
1: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þér í miða á tix.is.
5: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Exit. Öðruvísi útvarp.

Þóttir Gunni Ástandið Dr. Gunni átti nú afmæli Var að ekki á miðvikudaginn bara 61 árs kappinn og hann ætlar alltaf málverka sín Hvort að sé mánaðamótin oktober, nóvember Havari Og maður nú svona séð eitthvað hann alltaf málaði coverið af af plötunni, afmælisplötunni Bottlus, brönns og búblur minnum að hann hafi heitið og hann svona bara með bara mjög einkennandi stíl skemmtilega myndir það væri alveg gaman að eignast eitt verk eftir Dr. Gunna, ég ætla ekki að neita því en nú aftur að bóti förum við í, já sem einhver myndir að kalla bara alveg rock and roll AC/DC, it's a long way to the top

Electric Six Geipar Óskalag fyrir Bollamá Bjarnason En svona föstu dugum þá á maður þannig til að dusta ríkið af af svona kannski ykkur sem maður er ekki að spila hverindi og það ætli ég að gera núna Hljómsveitin Endless Dark Þeir eru af Vesturlandinu Grundarfjörður, Ólafsvík einhverjur hólmönum að það getur verið Þeir sömdu eitt lag sem í einhverjum öðrum heimi sko, hefði orðið geta bara verið rísa stórt sko. Þetta er alveg geggjað Cold Heart

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar. Best fljótlegt og fullt af orku.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
5: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
6: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
7: Yeah!

Diamond Harness Your Hopes. Há, en nú eiginlega bara klukku tími eftir að segja hérna hjá mér í dag. Nú spilum við Jónas Sig og lagið Hafið svart. Prófið svona en nú samkvæmisleikur hérna. Prófið að syngja lagið Fjara með Sólstöðum, svona yfir hljómagangin á þessu. Það var alveg eftir að smetla passa.

Space Station Lightspeed. Ég held að þessi komið inn tíma að spila Queen's of Stones aftur, sko, maður er hann alveg svakalega spenntur fyrir tónleikunum 24. oktober og þessi er þrjú nýju lög sem hafa verið í spilun hérna. Það er eiginlega bara hvert verið betra, sko. Ég held að sé að toppa sig með þessu hérna. Where the Goth Girls At.

0: þetta er alveg svona, bara þetta er svona föstudagur hjá Thomas Stensinni. Oasis og lagi Don't Look Back in Anger, það styttast alveg óðfluga í tutta dagsinn sérna. En það verður á sínu stað klukkan 11:30, en ég skulum fara fyrst í smá auðlýsingar. Því laum ekki inn einu lagi og svo fáum við eitthvað alveg grjóthart hérna til að keyra helgina í þá.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
2: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
6: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið.

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvenir MC Gauta á tix.is.
5: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit 977. Öðruvísi.

Sex Pistols, Pretty Weekend. Þá skulum við fara í tutta dagsins og ég er svona eiginlega pælið að fara bara í það sem ég allavega hinga til. Það er þetta eiginlega bara tutti ársinn, sko. Það kom út í febrúar á þessu ári. Þetta nú gamlir reynslu boltar sem hafa gefið góðan í að verða núna 25 ár. Ég að tala hljómsveitina Converts. Þetta Bad Faith. Þetta tutti, já, dagsins og ársins er búið að bóla að

Dinosaur Junior Freak Scene. Þar á undan og fengur hún alvöru svona, ef ekki að segja, svo við fáum ekki kafaravíkina, ég talaði hún að senda með það sko að hafa þetta aðeins þungt eftir tutta sem menn fá ekki kafaravíki og þá var bara að fara í olympiski til að laði hotdog. En ég ætla nú ekki að kveðja alveg strax, ég minna á Valti Björnvör, við erum mitt klukkan 1-2 og svo eru Bolli, við vitum nú hvernig hann er á föstudögum, hann er alltaf í aðeins betra skapi en á mánudögum 3-dögum. Ég ætla fyrst að fara í hitlagi af væntalegri blötu Fontaine's DC, hann heitir Mary Ann.

your name? What's your number? Allt ég að segja þetta gott hérna í dag í kvitakulvisendur, gangi hrattin öruglega í gegnum gleðina til þessa helgina. Ég veit að ég ætla að gera það. Ég verð ekki þetta mánudag, en alltaf králi að standa vaktina fyrir mig. Svona meðan ég kem mér heim frá Manchester, ég er áttan mátti mættur á þriðjudaginn. Ég segi einfallega að þangað til þá verið sæl og góða helgi, við endum þetta á Deftones, þetta er minn erfa.

0: frá Ali, Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos. Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
0: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Fest, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart. Er veisla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is. Þú verður að smakka Ostober pítsurnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominos.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
6: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Exu. 977.

0: Exi útvarp Exi 977 Júleven er MC Gauta
1: 18. og 19. desember í Breiðholti Tix.is
2: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan Bókaðu stund fyrir bók
0: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi Saga Garðars, Jón Jónsson Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur Glænýtt uppistand í sykursalnum Í samstarfi við Bóla áfengislausan Nóa Kropp og Netgíró Miðasala á tix.is
3: Sælir, varðandi herrakvöldið Harpanu bókuð, Karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilir í sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu hann með eitthvað ofnæmi wink wink
0: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Þú gætir sagt ökul þú gætir sagt fauk þú gætir sagt fauk

0: Vantar pláss fyrir dekkin? Komdu í dekkjaskipti og sendu dekkin á hótelið. Enni.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
2: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Exit 977. Öðruvísi útfall.

0: 977 Skilnaðabönn landsins athugið. Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á Júluvenir MC Gauta í ár. Ná ykkur í meða á tix.is.
1: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Nýtt á Lókal. Fjórar nýjar vefjur eru mættar á matseilin á frábæru verði. Ferskar og fullar af orku.
5: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
6: She calls it Other Mommy.
5: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
6: Can I go into your heart?
5: Other Mommy. Komin í bíó.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft Solbastóan Smart.
9: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens. Malet arabica eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
12: Salling, salling, salling.
13: Brókusbrautin fyrir alla. Tan.is.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.

0: og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til leiks mín skoðu fernast að þennan dásemdar föstudaginn. Það er yndislegt veður þó að sé skinn og skúrir eins og maður sagði. En hér nóg framundan, ég ætla að heyra í tveimur aðlum Kristni Kennesteð, við ætlum að ræðum Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham og við ætlum að ræðum bestu deildina, neðri hlutan og efri hlutan og svo verður Arnar Páll Garðarsson sem ætlar að vera í spjalli hjá mér leikinn, landsleikinn hjá konunum okkar, kvennalandsliðinu í kvöld gegn Króatíu. Það fyrri leikurinn í umspilinu að komast inn á HM. Þetta er svona undan úrslit af þannig maður að komast en fræðust nánar þetta síðar í þættinum. Já, mál málana, já, svona í dag þennan ágæta föstu daginn, það er fyrsari. Það er dagurinn á morgun og dagurinn á dagurinn þar oftir sem er sunnudagur. Það er sérst laugardagurinn og síðan sunnudagurinn. Besta deildin er að hefja leika nýju og elsku Krassbyrnan, hún byrjar. Og Kristín Kennesteð er á línunni. Hvað segirðu?
2: Hvernig er bara gott, mjög gott, jú.
1: Ekki? Þetta ekki bara léttu ljúfur og kátur?
2: Jú, já. Bara verður það viðurkenna það.
1: Já, já. Ég hérna, sko, alla góða skýringa byrja að sko.
2: Já.
1: Hefur að byrja hér innanlands?
2: Já.
1: Eða ekki?
2: Já,
1: og við segjum bara, ég veit að þú ætlar á hérna á körfuna, að horfa á körfuna í kvöld, grinda við KR. En það er
2: já,
1: svona,
2: það er planið, já.
1: Já, það er svona upphitun hjá þér.
2: Já, já.
1: Fyrir helgina, en það er besta deildin. Og ég veit ekki, sko, hvort að við erum að byrja á neðri helmingnum eða hvort vildu, eða efri. Að byrja á neðri?
2: Já, þú, þetta er þinn þáttur, sko.
1: Já, þakkaði fyrir það.
2: Þú bara fyrir þessu, sko.
1: Ó, gott, yndislegur.
2: Já.
1: Herðu, það er sérst það morgun, lögadag, fram KR. Það er stórleikur í Ólafsvallanum og mikið ja, framararnir er alltaf að vera með pallborðsumræður og hitt og þetta eins og var gert á fyrirleikliðana í sumar. Hefnaðist vel.
2: Já.
1: Og hérna, þetta er svaka leikur. Þetta er baráttanum annarsæti.
2: Já.
1: Hvernig hérna?
2: Það var vel mætt, það var feikilega vel mætt á hérna, síðasta leik.
1: Já, 2000 manns.
2: Liðana og frábært veður og mikil stemming og eins og sæður umgjörðin. Það er mikil að fyrirmynda hjá frömmurum, þannig að ég var ekki von á neina öðru. Það er svona kannski orðið aðeins öðruvísi núna, það var kaldara og allt það. En burt sér frá því að þá hérna, held ég að þetta verði bara þrusu leikur og ég reikna með mjög góðri mætingu. Ég held að verði reyndar ekki alveg að mikið eins og síðasta leik, sko. En burt sér frá því að þá kemur það bara ljós og vonandi mæta sér flestir, káfningar og framarar og
1: já.
2: Allt það. Þannig að þetta er eini leikurinn. En KR byrjaði leikinn síðan feikilega vel og voru konu bara hann í 3-0 og svo komum framarnir og minkuði 3-2 en KR bætti svo við. Þannig,
1: já, framarnir fengur dauða færið stöðinu 3-2?
2: Já, heldur betur og svo var það 2-2 jættefli á KR-öllunum fyrir í sumar.
1: Já, akkurat.
2: Þannig að ég á ekki vona neinu öðru en að þetta verði...
1: Þetta er ekki 0-0?
2: Nei. Bara ég varst að það sé hægt að tippa 0-0, það er bara algjör óþarf að það stöður, sko.
1: Já, ég sammála því, það er örglega alveg bara, það er vonlust.
2: Já, það er bara eins og henda
1: til því að það er
2: gluggana að það er að spá 0-0, sko. Þetta var mjög gaman.
1: Já, þetta var mjög gaman. Staðan ennú þannig að hérna, framarnir eru stíinu á eftir KR 46 stig, KR með 47, Víkingarnir búin að vinna þetta 59 stig.
2: Já.
1: En þessi þrjúlið eða Víkingarnir sér að báti og svo tvölið og svo bara má orða að þannig að sé rest.
2: Já,
1: ljótt að segja það en það er í rauninni þannig.

0: Já, já. Það er hérna, blíkarnir eru konir með hérna með Evrópudeildarsæti og Káur og fram náttúrulega líka en mm-hmm. það er bara spurningin ásat vikingum það er bara spurningin hvort lið losni við fyrstu þörni í sambandstildinni það er það sem annarsæti gefur og hérna
1: mm-hmm.
0: sem ég
1: það sá svona kannski,
0: já, heldur betur þannig að ég á ekki hérna vona neina öðru samt en að menn svona gerir þessi í brók og klára þetta mót með stæla og er náttúrulega mikil umræður um leiki sem skipt engum máli en að gæsa lappa en við erum náttúrulega svo rætt að marg of stáður
1: mm-hmm.
0: en auðvitað ekki allir leikir að skipta máli menn, ja, hérna, en það ég held sko með kannski klára fram káur ég held að skipta í raun eða engum máli hvernig svo leikum fer að hérna bara þannig að þetta búin sko
1: Nei,
0: við gefum okkur það káverkandi vinni þú veist að þá eiga þeir Keflavík, þeir hafa fengið eitt stig í þremur kastleikjum
1: Keflavík úti
0: og Keflavík vann þá í Keflavík og voru óöfnir að tapa í fyrstu hörni í Vesturbænum
1: og svo Breiðablik heima
0: já og svo ég Breiðablikana heima og það var svona Breiðablikana kannski svona áberandi þrítbæstu leikir í sumar var þeir eru slóðu vikingan út í byggandum og svo já. Báði leikinni gegn káir
1: já, akkurat
0: hérna, það sem er annars vegar unnu og svo var ég eftir því
1: mm-hmm.
0: þannig að og sama með framarana að ef að þeir vinna þá hérna enda þeir svo sem í vikinni það sem að væntalega vikingarnar vilja nú ekki tapa þeim leik þegar þeir fá byggarinn af þann
1: nákvæmlega og í millitíðin ég er í að heima
0: já þannig að þetta er svona ég held að það sé börsi frá því hvernig fer á lögundaskvöld og þá annarkvöld og þá hérna held ég að þessi bara það er ekki búinn en það verður svona kannski sálfræðilega betra náttúrulega það lið sem að hefur alltaf hann í sínum höndum sem að nær forskotinu heldur því eða nær því
1: Já, nákvæmlega En á sunnudeginum eru síðan tveir leikir í hérna efri hlutanum og þýðinga hvað segir maður, þýðinga gildi eða já, algjörlega þýðinga lausir leikir þannilega Breiðablik Keflavík og Víkingur Ía Þetta er svona bara bá stoltið og
0: Já, þetta er Já, það er þannig, kannski víkingarnir að fá að svona helsa sínu fólkið sem að komast ekki á leikinn í Vesturbæ
1: mm-hmm.
0: Og skagamenn náttúrulega veist, já, ég meina þeir ná ekki Evrópusæti og svo er það blikarnir sem að hérna eru nú svona væntalega á liðin á einhvern hátt kannski farin að hugsa svolítið og vera einbyttað sér kannski þess að það annarkort að semja við þá sem að erum með lausa samninga eða reyna svona baku tjöldin gruna með nú að með séu farnir að spjalla og það megi við aðra leikmenn,
1: já.
0: Nýja leikmenn
1: Kristinn Steindórsson verður ekki áfram?
0: Nei, hann verður ekki áfram hann er komið fram þannig að Við erum í svona mun minna hlutverki þetta tímabilið.
1: Já, góður í fótbolta, Kristín.
0: Já, engin spurning um það. En þetta er svona leikur þessarar umferðar í efri hlutunum er klárlega annarkvöld framkáur.
1: Já, en þá förum við í hinn hluta, að neðri hlutin. Það er sem sagt á hérna, þeir eru allir... Þessi leikir fara allir fram á sama tíma, klukkan 14 og eru hérna á laugardeginum, sem sagt á morgun, allir klukkan 14, í neðri hlutanum. Það eru rosa leikir. Ekkert mál, guð hjálpi þér. Stjarnan og Káa mætast,
0: mm-hmm.
1: Valur FH, Þór IBVF. Staðan þarna, ok, Valur og Stjarnan eru hólpin, það er ljóst. Við erum 31 stig þarna í þessum 7. og 8. sæti.
0: Já.
1: Síðan kemur FH í 27 stigum, KA í 23 í 3. næsta sæti og næst næsta sæti Þór 21 og IBVF 19. Sko, Þór og IBVF mætast fyrir norðan.
0: Já.
1: Þetta er svaka leikur.
0: Það er svaka leikur og það er alveg ljóst að allt annað en þrústig fyrir íbjöfa fyrir þessum leik því það fall.
1: Já.
0: Það mínum að þið.
1: Já. Að því sko, nú ég reynda sammálaður.
0: Já, Þórsararnir hérna gætu hérna verið svo sem ennþá á lífi ef að þeir nákvæmst í stig og káa vinnur ekki en hérna F.A. hvernig gætu mögulega bara bjarga sér á morgun þannig að það verið mjög aðeins að sjá hvernig hérna hvernig þetta spilast og þú veist, Káa gæti alveg gert hlut í Garðabænum það náttúrulega og að vera afar dapurlegt að fylgjast með stjörninni í mörgum leikjana á þessu tímabili
1: Já, eru búin að fá þessi 55 mörg?
0: Já
1: 24 leikjum?
0: Já, þannig að þetta er einhvern veginn ekki alveg að teka þarna, það verður bara að segja þess og er Já. Ég menna Það er bara, ef mér misminnur ekki, hérna, það er bara, skal ég þeir segja, Þór eða ekki sem að fengi fleiri mörg kási heldur
1: en 57.
0: Já, þú veist þannig að þetta einhvern veginn, og það er verið svona einhvern veginn með stjórnina, mist, það breyttist ekki, hefur bara ekkert breyst í rauninni kannski að neynu ráði, við öllum sem þjálfari skiptið, það er alltaf stanslust rót á öftustu varmælin
1: Já
0: og hérna þannig að já, stjarnan káa mér finnst þetta vera svona aðbygglösa leikurinn á því neyrfötunum
1: Já, svo líka er því geti, að sko leikmenn eru náttúrulega sumir að spila hvað segir maður, upp á samning áframhaldandi samning aðrir eru að spila upp á það eða bara eru að klára, þeir eru kannski að fara þetta er svona þetta er svona leiku sem að maður það er rosalega erfitt að spá í þennan leik og Valur FH og Þór IBV það er nánast bara ógjörningur
0: Já, ég meina það er erfitt skulum við segja maður veit náttúrulega ekki það eru annað lið sem að maður einfallega bara veit ekki hvað maður fær að sjá frá þeim og stjarnan er eitt þeirra leiða Káa hefur náttúrulega verið í brasi bara allt tímabilið einn eða annan hátt Þór IBV, það er eftir kannski komin með sko með fullu vinningu fyrir þeim tveimur liðum, þá áttu kannski svona að horfa hlutina aðeins öðruvísi ég menna þegar við eru allan að það sem þú bjóst að verðu
1: já
0: fyrir mót þannig að þú veist ég menna hvernig verða menn í djöfulganginu og þetta er bara snýstum baráttu þetta snýstum að vera með hausinn í lagi og leggja sig fram og vona það besta sko þannig að það verður mjög aðtilsvörsleikur klárlega þannig að svo er þetta svona eins og ég segi með Valur FH þá er þetta Það var þetta svona spurning einu hvort að eins og þú nefndir á þann að þar séu bara einhverju menn í sviðsljósunu í síðustu þremur leikjunum hjá til dæmis eins og Völsurum sem bara upp á það hvort þeir verði áfram í félaginu.
1: Akkurat.
0: Mikla
1: sviftingar þar, já. Og það er sko nýr þjálfari og það verið að ráða aðstoðumenn og eitt og þetta og verið að spila kannski upp á að reyna að fá að vera áfram. Þannig að þeir eru berjast fyrir stöðunni. Sko málið er að sko ef að FH tapar, ef þeir eru 27 stigum, ef Káa vinnur þá fara þeir stíja á eftir ef Þór vinnur IBV þá eru þeir 3 stigum eftir FH þá eru það orðið svaðaleg barátta hérna hjá þessum 3 liðum tapi IBV þar að segja fyrir Þór og þá eru vestmannengjarnir að ég held og ég sammálaðar þá eru þeir farnir og hérna þá er það þessi 3 sem er að berjast að sleppa við fall
0: Já
1: Þetta er nefnilega þetta gæti orðið aldrei svona vendingar í þessu
0: Já, alveg klálega
1: og ég hérna og svo náttúrulega og það er ekki verið að fara að fjölga í deildinu og næstu leikti það er þarnæstu, það er sér ef það verður gert
0: Já, það virkar veist ekki alveg þannig að það þarf að liggja fyrir alltaf fyrir mót.
1: Já.
0: Hvernig það verður tímabilið á eftir.
1: Já, það þarf, já.
0: En svo sko, þú veist, náttúrulega annað sem er kannski eftir hann að leik F-Omega, þú veist að þeir eru enda á því að spila í Eyjum.
1: Já, nákvæmlega.
0: Og svo að heima gegn Þór, þannig að þeir eiga bæði íbjörf og Þór, þannig að þú veist, ef að Vestmann eikur og Þórsar eru að fara að ná í einhver úrslit, sko, F-Omega eru langt frá því að vera hólknir.
1: Já.
0: En
1: þetta er dálítið líki leikur leikur hérna móti Val.
0: Já, og þegar ég held að þeir svona, hérna, ég held að það hendi F-fóðingunum bara mjög vel að fá valsarann akkurat í þennan leik á þessum tímabúti.
1: Já, já.
0: Ég held að vera verra fyrir það að vera til dæmis í Eyjum.
1: Já, það verið ræðilegt. Það bara að vera miklu verra. Þannig sko. Ok, áttiláta það spá. Þú hefur nú löngum verið góðu spámaður.
0: Já, maður reynir alltaf hana.
1: Já, þú reynir. Komdu þá reynir.
0: Já.
1: Ok, Stjarnan Káa.
0: Ég ætla að segja 1-2.
1: Já. Ok. Valur FH.
0: Ég ætla að segja Valur FH fari 2-1 fyrir Val.
1: Já. Og Þór Íbjöf af.
0: Sveist fyrir Þór.
1: Já, erðu þetta, þú ert að búa til stuð og stemningu. Erðu efri hlutin, þú voru að spá það líka, það sem að þú ert mjög getspakur maður.
0: Já, fram káir, það voru marka leikur, það fer 3-3.
1: Já, ég ætlaði að setja 2-2.
0: Já.
1: Ok, þannig að við erum ditt og það.
0: Okay. Já.
1: Það er að segja að vera jafntefli. Breiðablik Keflavík.
0: Ég held að blikarnir vinni það ég ætla að segja 3-2.
1: Ok. En Víkingur í að?
0: Sko, þeir eru náttúrulega hvað? Sveitmargir, Daniel Hafsteins Gylfi náttúrulega fær vendalega frí.
1: Já, hann er Ríkbergsbrotin.
0: Já, ég samt einhvern veginn, Viktor Örlöf kemur inn og þeir eru alveg að geta list þetta og að gera þeir sko.
1: Já.
0: Ég held að þeir, já, ég bara, maður getur ekki annað en spá þeim sigri sko.
1: Nei.
0: Ég held að þeir klári sig í þessum leik reyndar hafa nú skamir þetta svona strippin sko þannig að ég er samt einhvern veginn held að Víkingur staði þetta sko þetta er samt vera svona 1x líkt
1: já, þetta er dálítið hannig já.
0: En ég ætla samt að segja 3-2 fyrir Víking
1: já, ok herðu, þá erum við að fara í elsku krassbyrnuna okkar,
0: já,
1: þetta er
0: já.
1: Að byrja aftur
0: já.
1: Og við erum alveg svaðala glaðið með það
0: já
1: Vestam fjölskyldan mín reyndar verið stuði kvöld Kvispa Greinsins verður í heimsók
0: já,
1: allt í góðu með það en hérna já, já. Það er sessat á þetta eru hörkuleikir allir náttúrulega, Arsenal Leeds að byrja þar á morgun klokkan 11:30
0: Já.
1: Já.
0: Þetta... Ég hef verið hrifin af lítið.
1: Ég líka.
0: Það er leiktið þar og hérna, mér finnst bara að vera svona það er mikill kraftur í þeim.
1: Já, fýtt bragur að.
0: Mér algjörlega og hérna, eru svona, já, þeir eru eitt af liðanum sem að hefur komið óvart að mínum að þið og ég held að þeir muni gefa Arsenal leik En ég held samt sem áður að meistararnir á heima velli
1: já.
0: Og fyrir utan það var náttúrulega steinlegið í síðasta leikamóti Brighton.
1: Já, það var svakalegt. 3-0.
0: Þá held ég að hérna, þeir hafa þetta. Ég er 2-1, ég er að tippa það sko.
1: Já. Ok, klukkan 2 er fjóri leikir Aston Villa Brentford. Chelsea, Bournemouth, Ipswich, Fulham og Sunderland og Brighton.
0: Já, ég Villa Brentford svona Brentford eru
1: Ég veit ekki með Villa, það er eitthvað að það
0: Já, en þú veist þetta
1: Það er eitthvað brasa
0: þeim Það hefur byrjað, tímabilina byrjað svona hjá Emery
1: Já
0: Síðan hann tók við sko, bara farið mjög illa af stað og eru þetta með eitthvað fjögusti Brentford eins og er með hvað nýju Ég held samt að vilja takina leik ég ætla að spá því að
1: Brentford eru skrukku góðir
0: Já, algjörlega Ég hef sett að Brentford sigur ef þetta hefur á þeirra heima en ég ætla að tippa á að vilja klára þetta
1: Ok Chelsea Bournemouth
0: Það mjög erfur leikur
1: Mjög
0: Nú er nýstu fréttið það eða ekki Alex Scott er mittur hjá Bournemouth
1: Jú hann meitur.
0: Þannig að ég svona meða við bara hvernig svona Chelsea verðist vera þú veist, þeir verðist vera mjög svona rokkandi sko þú veist, þeir hérna hafa núna ekki unnið í hérna þremur leikum í rauði deildin þetta er bjóðum alltaf fyrir Arsenal og steinlega á fyrir Brentford fyrir langfíkjartörnina og svo gerðu þeir 2-2 jættiflá heima á móti höll Það sem að þeir hérna voru tjöðut indir. Þannig að ég held einhvern veginn að Chelsea muni hafa borum á því í þessum leik. Ég ætla að spá heima sér í þar. Ipswich Fulham, Ipswich, ég menna, ok, konum með einhver 60, búin að vinna 2 leiki og tappa 3-mur. Það er ekki gengið sem skildi á fúla, mér mjög þeir samt hafa getað unnið 2 sem leikjum sem að til að mynda fóru í jættefli.
1: Já.
0: Þannig að, hérna, ég held að fúlan taki hennar leik, vinni á Portland og næli sér í þetta fyrsta sigur.
1: Já. Sunderland Brighton, þetta Brighton lið, hvað er með Brighton?
0: Já, Brighton er mjög hreinað.
1: Hvað er þetta með Brighton ár eftir ár? Geti.
0: Já, þetta er skemmtilegt og kemur svona Söndiland svona svolítið þetta annars ás en að geða sælappa syndrom hérna gerir náttúrulega ótrúlega vel í fyrra og vorum bara í meistaradeildasæti minnum um jólin eða eitthvað þess að það en hérna ég held bara að Brighton séu bara komnir á það gott skrið og vel hútin þessar, ég held að þeir fari bara og sæki stíðan þrjú hérna og leikum við ljósins, ég ætla að spá breyta þeirri
1: Hugsaður, þeir eru þriðja sæti með 10 stig
0: Já
1: Arsenal með 12, Manchester City 15 og svo koma mörglið þarna með 9 þar með Liverpool og einhver fleiri lið Jú, Brentford það er svo gaman að horfa á þetta breytanlið Ok, spólum bara tilbaka, förum bara 3 ár aftur í tíman. Engin bjóstu neina á þeim, komum bara með skemmtilegt lið, selja alla, eða mjög marga, fá aðra, og þeir gerum reynda toppuð ekki Bournemouth sem seldi vörnin og markmannin.
0: Já, já.
1: En voru sko frábæri samt.
0: Já, já.
1: Hvað er með þessa gæja sem er að kaupa inn hjá þessum tveimur félögum? Þetta er einhverju snillingar
0: Já, það er góð spurning Það er einhvern veginn sko líka hægt að segja það
1: Og svo þjálfara því
0: Já, sem er að gera frábæra hluti Maður er oft velt þessu fyrir þeim Ég held að það spili kannski svona svolítið inn í að hérna, þetta er einhvern veginn þeir eru að sækja menn sem eru kannski ekki neitt rosalega þekktir
1: Nei
0: koma svona kannski pressulausari inn í þetta en ella, ég menna það skiptir ekki máli hvort þú sérst að fara í Tottenham United Liverpool Chelsea ég menna það er einhvern veginn þú dæmdur miklu harðar það er miklu meiri press á þeir að byrja að standa vel þar og allt það þannig að ég held að það spili bara svona ákveðna rullu en ég menna þú veist, nýjasta dæmið er bara eins og ég að borma svona gæði eins og trúfeðir sem að tekum við af Kepkes kemur náttúrulega á sinni tíma til Bournemouth ódýrt, sendur dýrt til Liverpool taka trúfeðir og hvað 10 miljónum punda það er að tala um að selja hann á 60 núna þú veist þannig að þetta er bara ótrúlega skemmtileg, þetta er fegurinn hérna, við erum þetta saman og enn betra náttúrulega að það virðist bara vera að þau sérna, nokkur af þessu liðum eru bara komið með einhvern veginn í þessa formúlu að þau ná að gera sér bara betri ár já. Eftir ár, þráttur að selja alltaf bestu menna sína og það er náttúrulega bara að skrifast á frábært teimi og allt það sko.
1: Já, þetta bara stórkostlegt. Fylgjast með þessu Sunderland, Brighton, já við vorum búin að tala Manchester já. United Tottenham.
0: Já, það
1: er síðast til einhvern morgun.
0: Já, og hann er svona sál sem hann bara horfir svona einna mest til þannig séð.
1: Já.
0: Ég meina út alltaf með tóttina lið sem að hefur ekki ennþá unnið leik.
1: Nei, og skora tvö mörg og gera það í sama leiknum.
0: Já, nákvæmlega og hérna, en það ekki verra hjá þeim, en það að ef þeir myndu nú vinna á Old Trafford á morgun og þá eru jafni United stíðan.
1: Já.
0: United hefur alltaf bara unnið eitt leik.
1: Já.
0: Þannig að Þetta verður mjög aðtýlisverður leikur strax eftir landsleikina og mikil pressa á hérna, báða bjórana því að hérna, það er bara þannig, þetta er bara þannig í enska boltanum að ef að menn eru ekkert að standa sig þá er bara allt orðið vitlist í kring og verið að orða hina á þessa stjórana við starfi og það er eiginlega bara byrjað hjá báðum liðunum.
1: Já, það er byrjað hjá báðum.
0: Það er bara þannig.
1: Já, að vera að tala Conte hjá United.
0: Og ég menna til Serbi bara, þú veist, það er alveg ljóst að hann þolir ekkit einhverja þrjá leiki í október að vinna, sko.
1: Nei.
0: Ég hef ekki trúið því, sko.
1: Nei, alls ekki. Það var bara búið. Þeir eru þetta skáðu lokið þá. Það verður bara þannig. Á sunnudeginum þá byrjum við á Crystal Palace Nottingham Forest klukkan 1
0: mm-hmm.
1: og svo Hull og Everton á sama tíma Hull City eins og það segja
0: já.
1: Englandi já. Ekki Hull eins og við segjum
0: já.
1: Crystal Palace Nottingham Forest Hull Everton hvernig hvað segir þetta? Þetta höllir, sko, að þeim með þá?
0: Já, þeir hafa komið alveg ótrúlega.
1: Þetta alveg ótrúlega vinnaður.
0: Ég minnir að ég hafa nú bara spáðum neðsta, já, mann ekki alveg.
1: Í fallbaratu, hjá mér.
0: Já. Þannig að ég menn ok, þeir eru konu með áttastig, bara tappa einu leik.
1: Já, þannig það er langt eftir, það er mikið eftir.
0: Sko. Já, nóg eftir, þú veist, já, heima allir ekki nefnum það, ég held samt einhvern veginn sko að Everton eru segir, ég ætla típa að Moisarinn sko að hann fari þarna og taki stíginn þrjú, Everton vinnir hann alveg.
1: Já, hann fara þær í 12 stig,
0: já.
1: Strákarnir úr Everatúni.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já. En stóri leikur.
0: Svo er náttúrulega þarna, já, Palace náttúrulega Forest, þú veist, ég bara játtefli, ég ætla ekki að segja meira það.
1: Nei. Liverpool
0: Manchester
1: City hálfjörður á sunnudag.
0: Já.
1: Við erum að tala svaðalega leik. Þetta fyrsti leikurinn hjá þeim eftir þetta eftir hérna að þeir voru SS atmundi segir í 114 atriðum af ákjæra atriðum af 115.
0: Já.
1: Og ég var að sjá skilti eða svona borða, ekki skilti, þetta borða Siggi Sverris var að setja á Facebook sá miklu Liverpool aðdáðan sem býr í Liverpool
0: og
1: hann var að setja á Facebook hjá sér áðan að hérna að þess að það er svona stór borði, rauður borði Welcome to Liverpool You cheats það sem eru að keira inni á hraðbrautinni
0: Já, þetta verður sko
1: þetta verður eitthvað
0: þetta verður alveg svakalegt dæmi og það verður bara frólægt að sjá náttúrulega þú veist, hvernig mætir sítiliði til leiks hvernig er stemmingin í hópnum náður að snúa þessu sér í vil og bara það sé búið að fara yfir þetta allt saman með þeim bara trúið okkur og tristið og þetta sé allt saman í lagi, bla bla bla. Hérna, við verðum sýknaðir og ég veit ekki hvað, eða hvort þetta sé komið inn í þú veist hausinn og einhverju muni bókna undan, það, sko þetta verður eins og í dýragarði held ég að maður, og ég er ekki viss um að það hefði verið sko verra fyrir City, ég ætla að segja bara hreint út, ég held að það er hreinlega bara verið betra fyrir þá frekar að spila Old Trafford.
1: Já, ég held að það væri einmitt, ég var að ræða þetta einmitt og hérna félaga minn og ég sagði, við vorum bara sammála það, þetta var versti völlurinn sem er gáttu farið á strax á eftir.
0: Já, og það sem að meira er að þá er þetta líka þannig einhvern veginn að sko þú veist, City hérna hefur náttúrulega þetta verið að kljást við í Liverpool og náttúrulega rimmunar stórur og mikla þegar Klopp og Guardiola voru að takast á og allt það þá er þetta svona þú veist, það er eitthvað sem að byrjaði sko bara þegar að sáttarnir komu til City, þá þú veist að mann oft farið, ég er nú farið á nokkra leikina að Liverpool City.
1: Já.
0: Þú veist, ég man bara eftir þessu, þú veist, á sínu tíma þegar Man City var stjóri og var leikur á mánudagskvöldi, þetta maður þurfti að gera því líka breytingar því að maður var með bóka flug hérna fyrst þetta mánudag og svo var leikur á færður yfir á mánudagskvöld sem var mjög óvanlegt. Mhm. Þannig að maður sérst að taka einu mátt í viðbútt og það var einhvern veginn þarna var Andy Carroll í Liverpool og skoraði sín fyrstu tömörk í 3-0 sýri það var bara, maður fann það bara einhvern veginn að í kringum öllin sko, veist, það var svona reiði og hérna púlarnir voru einhvern veginn ekki alveg að fíla sitt í sko hérna byrjaði strax þarna sko, veist, og þarna voru
1: og grassið er allir sár.
0: Já, þannig að ég held að þetta verði, ég eina því ég vona bara því ég hérna, er náttúrulega aldrei verið hlintuð því sko, að það sé verið að grýta einhver liðsrútur og allt það sko, menn verða nú aðeins að gæta sín sko.
1: Að gæta orðið.
0: En ég held að, og hann og lögreglan í Liverpool-bókinu búin að gefa út að þið verða alveg sérstaklega aukin mannskap þarna út af þessum leik. Ég held að þetta verði alveg bara, þetta verði einn mestu læti sem að hafa verið á Anfield í háa herratíð þegar að vera flauta til leiks. Hins vegar, ef að sittilíðið er bara, þú veist, með kassan út í loftið og þess að það er það vinnaði Liverpool. Liverpool eru fara að laska þér inn í hennar leik, mögulega án Shaqay, Alexander Isak og hérna, Cody Gakpo.
1: Já, allir meittir. Þú veist,
0: allir meittir og maður veist ég fyrir sig sko, ok, Ísak er ekki sko, eitthvað, er það bara Lewis Kumas í sendernum eða verður virkt sem einhver fölsk nýja og eitthvað þess og það. Mm-hmm. Þannig að sýttilíð hefur náttúrulega farið vel á stað og eru með náttúrulega hörku lið og hérna þú veist, og líka með svona típu eins og Fernandes sem að maður sér það einhvern veginn á honum að hann virðist vera svona, má sleppa svona pínu nöttari, sko, ég held að veist, hann er svona einmitt típa sem að væri alveg víst til þess að klín honum í skeiti, sko, 30 metra færi, sko, það er að baula á hann, sko.
1: Já, og hann var líka víst til þess að koma með eitthvað brot eftir 5 minútur, beint rautt.
0: Já, það er líka það, sko.
1: Það er líka svo típa, sko.
0: Ég held að þessi leikur gæti orðið þannig, en hitt er annar mál hjá Liverpool og horfið svona kannski aðeins á hópinn, sko, þú veist að hérna, þú veist, ef að svona gæi eins og Conor Bradley hefði verið í hæri bakurinnum og þá held ég að hefði verið svona meira stál, sko, meiri læti, eru þarna, þú veist, svona fínni leikmenn hjá Liverpool, en þetta er náttúrulega markalistir svo sem til í einhverja baróttu og hérna, ég held að Liverpool verði með í þessum leik Gravenberg, markalistir og sópuslægin á miðinni og ég ætla að spá hérna, að veri Barcola, Virts og hérna, Munoz.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þetta verður bara geggjaði leikur og hérna, og eins og segi, það verður það er svo rosalega smart spennandi aðdragandi þessa leiks bara hvernig verður sittilið
1: já, Ég er sammálaði. Þetta, það verður, sko, með við fá mark á sýttlum með sef að það myndi gerast fljótlega, sýtti, hvernig berðast við því, brotnaðir.
0: Já, já.
1: Þetta náttúrulega hála á leikmönnunum, veist, leikmönnunir einhver sök á þessu, sko.
0: Nei, nei, jú.
1: Í einhverjum til, í flestum tilvikið.
0: Já,
1: bara. Akuero reynda var inn í einhverjum máliðana og einnig ákjörunni.
0: Já, já, já, já.
1: Og Mancini og, líka, þjálfari.
0: Mancini, sko, hann nú bara búin að, mér finnst það maður svona auðalegt svari frá honum, sko, þetta ekki mitt mál, þetta bara þeirra mál, sko.
1: Já, það var ekki mjög gáðið. Það var ekki mjög gáðið.
0: Það þarf nú tvo til þess að reyna að platta kerfið, sko.
1: Akkurat.
0: Þannig að hann veist vera algjörlega meðvitað um það, en hann bara allan að búin að komast þeirri niður, þess að það væri bara ekki hans mál, sko.
1: Nei, nei, akkurat.
0: Hann getur nú ekki alveg sagt, hann sagði það.
1: Hann sagði það.
0: Er nú mættalega ekki þannig. Þannig að ég er þetta að, hérna, þú veist, þetta er hundleiðilegt fyrir leik, þetta er hundleiðilegt fyrir stuðnismennina líka, alveg sama hvort þið séu í Íslandi eða í Manchester Borg eða eitthvað þess að þar og þeir hafa þarna, hvað, 12 vikur eftir þetta var byrt og svo er svo merkilegt, þetta er bara þrír aðilar sem að munu ákveða hérna refsinguna eða svo satt
1: hvort að þetta verður ditt og eða ekki eða hvort að verður
0: já, það er bara þannig og ég hérna, og svo erum við búin að ræða það, getur við gert það síðast erum við heyrðum, það er svona margt undir, ég menna sátarnir og einlendingarnir í gríðarlega góðu samskiptum, peningamóksturinn frá Arabíu hefur náttúrulega líka farið bara í innviði í bara borginni og skapað 2000 starfa og þú veist og það var nú það sem einhver voru að benda á þegar Durnham, hérna, fórsetisráðherra var nú að hérna, koma með einhver yfirlýsingu hérna daginn og þá fóru menna að tengja það við pólitík að það veri mikið í húfið og svo kom eitthvað frá Downingstræti að það var einhver hafnir yfir lögin og allt það, sko. En þetta er svona, veist, þetta er það gríðarlega mikið undir og þú veist, og erfitt, alveg sama hvernig fer, ég menna ef að þeir eru, ef þeir eru dæmdi segir að fá mjög væga refsingu, þá verður allt kolvitlust hérna hjá hinum leiðunum. Það verður allt kolvitlust líka. Ef að hérna, þeir eru dæmdi segir að þá fara möguleg meðra mál í gang og þess að það út að hugsanlega töpuðum tekjum og missa mistar til þetta sættum eða eitthvað þess að það. Mm-hmm. Þannig að þú veist, ég held að verða allt kolvitlust.
1: Já,
0: veit við að annars.
1: Já.
0: En eins og ég segi, það eina sem að, hérna, myndi hérna svona slökk og eða koma á innan gæðsalap einhverju ró væri það bara að þeir yrðu sýknað því að hérna, ég held að heiftin
1: þá verður allt geðvegt
0: já, þú veist
1: menn,
0: það, já, en það er bara þannig að hérna þú verður bara sagt að við það ef einhverju sýknað
1: já, ég menna sko að því að það er búið að finna það að seka í 114-115 ef þeir eru síðan signaðir á næsta dómstíð
0: þeir hafa rétt á að verja sig og er að gera það og er að safna gögnum og alltaf benda á það að þetta er verið svona ekki eins og einn og svo þegar þeir eru búnast í þá kemur eitthvað niðursta og ef hún er svo heyru, þeir eru með alls lopið þeirnum ykkur það er ekkert sem fæðir þessu breytt og þessi trýr er að fara ákveðin það þótt að það sem að þeir segja þannig að býði bara róleg treystið okkur þannig að þykjast hafa þarna sönnunargögn og það er bara þannig að þá þýðir ekkert að fara eitthvað að tuða þú veist, mögulega það sem það myndi kannski gera sværi að það er farið að krefa strangsvonar á 2018-2025 eða eitthvað svoleiðis hérna það var kannski næsta skrif, en ég meina ef þeir eru signar, þá er það bara þannig.
1: Þá er það bara þannig.
0: En eins og ég segi, en svo bara ef þeir eru eins og dæmdir og þá en þetta verður, þú veist og englendingurinn, sko, hann gleymir ekki, sko, stuðnismæðurinn þannig að þetta, þú veist verður fundið segir og frádráttur og þú veist, engin meistaradeild og bla bla bla bla, þú veist að það þýðir bara eitt að það bara mölu gæjar bara í önnur lið
1: já.
0: Veist, og, og það getur tekið langan tími að byggja það upp og mögulega þyrfti til þess að bara halda félaginu bara á floti og upp og reyna að vinna traust stundin sem hann að ná nýjan leika þá myndi náttúrulega bara Arapandi fyrir að selja félagi sko. Þeir eru afturkvæmt sem og svo verður fróðlegt eins og hérna, hefur verið bent á að hérna, þessi Portugali sé með líka fréttir af Parísa sem að
1: Já, akkurat sem að, og Infantino
0: Já, ég þannig tilfinningin einhvern veginn eitthvað tónum er nú bara svo að það mun bara varla held ég að rétta yfir þeim manni, ég held að hann sé eins skýtuður upp að hálsinum eins og mögulegt hægt er að vera
1: þannig
0: að kannski ljótt að segja það en hann er eiginlega bara búin að sýna það í hérna leikustarfi að hérna hann veit alveg um að sletta hvaða raskut hann á að sleikja sko
1: Já.
0: og flutti með familíinu til Katar og ég veit ekki hvað og hvað sko þannig að það er bara gæi sem að hérna bara því miður þarf bara að koma frá að mínum að því sko
1: Já. Sammálaður. Herðu, ertu að lýsa þessu leik?
0: Ég er bara heima í stofu að horfa hann.
1: Getur þú komið skilabóðum? Þetta er frá mörgum. Þetta er frá mörgum aðan getur þú komið skilabóðum til þeirra að hafa sérsagt krátið eða sérsagt áhörundadæmið hafa það hátt undir.
0: Já.
1: Mjög hátt.
0: Já, ég get
1: Við viljum heyra söngvana. Í þessum leik
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Það var þess að hægt að hafa bara sér rás með það.
0: Já, það er,
1: þetta verður þannig leikur.
0: Já, alveg klárlega, sko, þetta verður algjört hafari, held ég, þessi leikur og allt kolvitlust og hérna og það mun fúkurða hérna flaumurinn hérna vera hérna alls ráðandi helgið því miður frá stundismönni sem geta verið alveg sko svakar ekkit bara vannfýlt heldur bara
1: allstæðar
0: maður hefur upplega þetta á öllum sko sem að hérna maður hefur heimsótt hérna í Englandi og þeir eru nú helvíti margir svakir orðbræði en hérna Það er alltaf einhverju sem eru til í þetta og horfa á þetta öðruvísi augum sko en við flest öll.
1: Já, það er bara þannig. Já, þetta verður eitthvað þessi leikur. Jesús maður, guð hvað það verður gaman.
0: Ég sammál því.
1: Já, en við verðum að spá. Ég spáði því að Liverpool vinnið hann leik. Verði allt vitlaust, tveir reknir út af því City, Enzo Fernandes og einhver annar enda nýju
0: ég er ekki þar ég er ekki bjartsýnn fyrir hönd Liverpool ekki þessum leik ég held að það muni hérna ég ætla samt að segja sem að þú sagðir á það sko, ef að Liverpool kemst ég til líki látri fyrir Liverpool að komst yfir í þessum leik, það muni svona þingja róðurinn fyrir City en ég held að þegar þegar að vera farið að skipta mönnum þetta verður náttúrulega dúsandi hérna, pressubolti sko og Liverpool mönnum mæta hérna bara leið að vera flautandi leiks bara alveg sko dúndrandi fram ég held að það sé bara í róla vilji það ég hef ekki trúið því að hann ætli eitthvað að vera eitthvað vaskárari eða eitthvað þess að þar þannig að ég held að þetta byrja með miklu látum og það fari rosalegt púður í þetta menn hlaupi fyrir hálfleikinn bara á adrenalínu og með áhorfendur hérna sem 12, 13 og 14 mann sko en þegar í seinna hálfleik er að fyrir að koma því að fara að gera breytingar þá held ég að munurinn komi í ljós og sitt í unni síðast á Anfield hérna með marki var ekki mikið eftir ég held að það gerist á nýjanleik ég held að hérna, ég ætla að spá sitt í tvöið sér
1: Já, þá varum við með þetta við erum alveg undur með þetta en það er allt í lagi
0: Það sleppur
1: til, herðu, takk fyrir spjalli elskulegur og bara, bara bestu kveður
0: sömulegis
1: takk já,
0: bye
1: bye. Já Kristín Kennesteð sá indislegi maður og hér réttu eftir og ætla ég að heyra í, í manni varðandi kvennalandsleikin í kvöld
2: Öðruvísi útvarp Exir 977
3: Veldu þína uppáhaldsskál eða vefju á lokal og pantað á netinu þegar þér hentar Best fljótlegt og fullt af orku
4: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinni Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Gólvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tíman á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Falleg brúka á nokkrum mínútum. Tan.is
8: Það 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðu það? Jú, kaltur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Exi 977 Öðruvísi útvarp.
1: Já, eins og ég sagði að þá ætla ég að tala hér við mann sem veit allt kvenna fótboltan, það Arnar Páll Garðarsson. Það nefnilega landsleikur í kvöld á Laugardalsvelli. Nei, já, útivelli, á Laugardalsvelli á þriðjudaginn fyrir ekki að ég ætla meira byllið mér. Það Króatía Ísland og þessi leikur Arnar Páll þetta hvað, undan úrslit eins og merkjað þetta?
0: Já, þetta bara svona eins og kallað með það spil og hérna, það þarf að komast í gegnum þetta til að fá næsta einvíð til að komast á HM.
1: Já, og þá þetta vinna þetta einvíð og svo farðu sterkari anstæðing næst og ef þú vinnur hann þá ertu komin á HM.
0: Já.
1: Við hefum aldrei komist á HM.
0: Heldur betur ekki.
1: Hvað það? Við hefum komist nokkru sinnum á EM.
0: Já, það reglulega getur það en svona aðeins já, ég veit ekki, erfiðar leið eða eitthvað sem byggir því að komast á HM.
1: Já, hvernig hérna að þú metur Króatíu nú neðar á þessu styrkleikalista tölvert?
0: Já, og hérna það var að keppa með því, þetta bara mun slakar anstæðingu heldur við og hérna Þetta bara eins og kannski hefur komið við, bara í allir viðtölu við leikmenn og þjálfara núna fyrir leika þetta algjör skildu sigur fyrir Ísland
1: Já, þetta það nefnilega en skildu sigur eitt að klára þær annað
0: Já, hérna það hérna ja, svona einu áhugirnar sem að hefur virkilega fyrir leikin er þetta bara sóknarleikur hjá liðinu að hérna það svona hvort hans melli og eina sem að sér ef það myndi eitthvað klikka í þessum leikjum þá það helst bara hvernig ætlum við að fara að því að skora í þessum leikjum
1: Já.
0: Það hefur verið hausverkur síðustu allan að sex leiki
1: Já. Það eru hann merkilegt með króatíska lið ok, það eru með í 63. sæti á styrkleikalistanum við erum í 17. en það merkilega við þetta lið að það eru nú búin að vera já, reyndar ekki að spila við jafn sterkar þjóðir eins og við En,
0: Nei.
1: Það bara alls ekki, það búin að halda hreinu í síðustu fjórum leikjum.
0: Já, þetta svona kannski ekkert ósvipa, eins og segir, bara svona andstæk sem þegar þau voru með í sinni undakefnir, það bara lýsum eru, já, yngar stærði þannig sé, en það enda samt sem aður í öðru seti sem eru riðli með Kosovo fyrir ofan sig á einhverju markatvölu minni mig. Heilinu voru Búlgari og Gíbalstar, þannig að þetta svona... Já, þetta virðist vera svona nokkuð solid liði varnarlega en ég held að sé ekki að þetta lesa of mikið í það að því að anstæðingarnir sem fyrir að keppa við hafa bara verið já, hreint sagt mjög slagir
1: Já, bara ekki eins og þú segjum bara ekki geta neitt
13: nei, held að það sé já
1: já, bara kurteislega orðað en bara á bara kjarnýrtri íslensku ha.
13: Já, já
1: Erðu þessi leikur, ok, við erum að spila nú svo spilum við hérna heima á þriðjudaginn hvað er síðan ef að við klárum Króatíu, hvað býður okkar? Veistu það?
13: Nei, ég held að það sé ekki það fyrir alltaf bara eftir raun og veru hvað gerist í hinum hérna hérna úrslutunum, ég held að sé held þessi ekki að fara með vitleysu, hérna vera bara að það ekki búið að draga sem sagt í
1: Nei,
13: næsta umspil
1: næsta umspil, akkurat þú fer þá í pott og eitthvað já,
13: já, já. Þetta er bara það klassíska fyrirkomulaga það var þetta ekki svona, þetta er nýtt en sem við þurfum að breyta sig
1: já, ég hérna en hvað með hópin í okkur er einhverju leikmenn
13: Jú, fríkjör, við fáum jú. Við fáum annarkvort Norður Írland eða Portugal
1: Já, ok, ok
13: Norður... Við fyrirum áfram þessu
1: já. Já, við ættum nú að klára það, eða ekki
13: Já, við erum alltaf minnist við um ekki, þá töpum við með þegar það var bara hreitt úrstæðleikur einhvern tímann í
1: Jú, fyrir Portugal,
13: alveg það var bara einn leikur
1: Já, það var bara einn leikur, það var hræðilegt
13: Já, það var ekki góðleikur og hérna, svolítið skellir á þeim tíma.
1: Já, og dómarinn fór á kostum, skandalisraði, að ég man rétt.
13: Og, hérna, já, mér ámar eitthvað í það.
1: Já, átt að vera, já, mjög góðu dómarinn, var það bara ekki, var hræðileg. Hún var hræðileg. Ég var alveg brjálaður að ég man það fyrir fram að skjáin, ekki svo sem ekki fyrsta sinn. Herðu, það sem ég er að velta fyrir mér, hérna, leikmannahópurinn okkar, hvað erum við að sjá? Einhverjum meittir eða?
13: Já, svona nokkur þetta bara svona skakafell hér og þar og hérna það er svona kannski tvennt sem að maður er svona að vera aðtlut að sjá að vera bara hvernig verður sóknarlínan í okkur og hvernig verður varnarlínan það hefur svolítið mikið verið þegar allar eru heilar svolítið einhvern veginn alltaf samanliðið lítið um einhverjar mikla breytingar, kannski ein og tvær þannig að það verður gaman sjá það er einhvernig verið ekki eitt bakvörður til dæmis bara í hópum fannir síðan, ekki eiginlegu bakvörður og hérna hann hefur verið slið, mikið að vinna með bara annarkoð tryggja, menna hafsenda sérst bara
1: Ríkja hafsenda kerfi?
13: Nei, en það spilum við fjármann línu en það er nú ofta hafs- ekki bara verið 3-4 miðverir í öftu stuðu
1: Já.
13: Þannig að sæti þeir náttúrulega ekki og þannig að vantar bakvörði þannig að verið svolítið gaman að sjá hvort að hann fari passífur inn í útileikin með þá bara fjóra miðverði í öftustu línu eða hvort hann takir smá sens og setir leikmenn sem eru sennilega valdni sem bakurinn í hópinn eru að spila kannski kantstuð í sínu félagslið þannig að vera gaman að sjá hvað hann gerir þar og svo verður bara aðeinsvert svona einmitt hversu hvort hann fari sóktjafurinn í leikin eða hvort hann fari passífurinn í þetta
1: Já, þetta verður hvað heldur þú svona um þetta? Erum við að fara að vinna Króatíu sem er nummer 63?
13: Já, ég held að við vinnum hann leik alltaf en hvort sem það verði að með einhverjum skemmtilegum hætti eða hvort þetta verði einhver stórsigur þar ég kannski svona aðins varkar að það spá því en ég held að við vinnum hann leik og vinnum þetta einvíðin og alltaf en hérna, ég svona, hefur svolítið kallað eftir því að við fáum að sjá einhverja breytingar í svona leikum okkar af því að ég var vissulega virkilega erfiðum riðli með Spáni í Englandi og hérna Úkraínu en við skoruðum nú bara við skoruðum bara 3-6 leikjum
1: Já, akkurat
13: og hérna, þetta hefur bara verið vandamál hjá þessum landsli
1: Já, það er vesinn
13: Þannig að ég var til að sjá okkur taka smá sensa í þessum leikjum og hérna, ekki vera með 4 miðverði og ekki vera með 2 djúpa miðjumenn og kantmenn sem eru kannski aggressívar heldur en það sem er
1: Já.
13: Hefur verið
1: Já, ég vona að þér hlusti á þig
13: Ég var sem það að gera það
1: Ég vona að gera það Ég vona það svo sannlega
13: Já
1: Hörðu, þú ætlar að spá? Þú voru að spá?
13: Já, ég ætla að henda í 2-0 sigur
1: Já, og ég leiknum í kvöld
13: Já, ég heldur að vinna með það 2-0 kvöld og
1: Já, svo heyri ég fyrir þriðjudaginn
13: Já
1: Það er bara þriðjudaginn
13: Það er bara þriðjudaginn
1: Sjá hann til Eru, takk fyrir spjalli minn kæri og hérna áfram Ísland
13: áfram Ísland
1: það er bara svo leis
13: yes
1: já, bless
13: bye bye
1: Já, Arnar Páll Garðarsson, sérfræðingur, fótboltagúrú með meirum hér í góðu spjalli. En svona að lokum ég vil minna á körfuboltakvöldið í kvöld á sín. Stefán Árni Pálsson, Hlynur Bæringsson og Benni Guðmunds, Benedikt Guðmundsson verða þar að fara yfir fyrstu umferðina. Fyrstu umferðinni líkur í kvöld. Njarvík, Tindastóll, Grindavík, KR. Þetta verður eitthvað. Takk fyrir mig, elskurnar, og eigiði stórkostlega.
14: Þetta er Exit 977.

0: Exi útvarp. Exi 977. Málefnin, stemningin, tölutar og jókerinn. Laugardagskvöld. Takk fyrir stuðningin. Alveg síðan 1986 Gottfólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Gríftu þína uppáhaldsskál á Lókal. Ferskt, fljótlegt og fullt af orku. Kíktu við á Lókal.
2: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven MC Gauta. Gagrínendur á einu máli. Helvíti á jörð.
3: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
4: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færðu okkur Obsession og Backrooms.
5: She calls it Other Mommy.
4: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
4: Other Mommy, komin í bíó.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
8: Það var alveg að deyja úr spenningi, maður.
9: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
10: Þú segir bara já, skan.
9: Aðeins á Sýn Plus.
11: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Yeah!

Yeah, Nothing But Thieves. Þetta er lagið Baby Cool. Og eins og heyrir hlustandi góðu, þá er bolli mættur og mækni góða 9. oktober, lífið er nú bara þokkalegt og hæfilega grátt úti. Þetta er svona akkurat rétta grámiklan fyrir mig, ekki of grátt, ekki of lítið grátt og bara stilla, ekki þessi vindur og þetta offors í veðrinu og við erum í góðum balans stjöðlur gamni dag, komdu með lítið æventýr, kæri hlustandi, gerum þetta í gang, þetta eru vísar.

eftir þetta okkar menni Queens of the Stone Age Eru það nú annar hljóð í Tomma Steindós maður Ég hérna Hann var eitthvað, já við fyrir með tónleikan Ég veit ekki hvort ég nenni að fara að jamma eitthvað En svo núna á allt ég að taka ykkur kút og ölver Og við erum fóra að fá okkur að fara tónleikana Og svaka gýr og ykkur gæjar frá hellu Ykkur harðir gæjar frá Suðurlandi sem ætla að mæta En það alltaf nú tónni okkar manni Og hann að missa öll tök í svo átaki núna á leifstuð með Valtaranum og það sem Valtarinn og Tómas Steindórsson koma saman þar heldur betur sko vesinn ég ætla ekki að segja það sé farið við mörg en það vesinn þessu gæjar tveira gamla skólanum en það verður gamla þessu tónlingum djöld, sér ég orðin spenntur þetta náttúrulega, þetta eru stórtónlingar við skulum hafa það alveg á kristaltæru En við kærum þetta að þessi gang, þetta eru Blink-182, þetta er Guilty Pleasure band okkar allra og lagði Rock Show.

0: 977. Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðsstofan Smart.
1: Smakkaðu þetta, herra Greifi. Þetta er alveg nýtt.
2: Hvað er þetta, Varúlfur? Blóðprufa?
1: Mjög gott, herra. Lestu á dósina.
2: Blóð. Appelsín.
3: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
4: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Köfunarnámskeiðið klárt. Já, guð, hvað þið hljótið að hlakka til. Malasía, Mikronesía, Ástralía, Egyptaland og... Nei, mér finnst bara frábær hugmynd að ferðast á milli í kafbát.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
8: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
0: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðsstofan Smart.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Exið, öðruvísi útvarp.

Já, Melvins, lagið Honey Bucket, hafið erum í svakalugum gýr. Herðu, við fáum frábæra gesti hér á eftir, milli 4 og 5, það eru Dáða drengins Björn Bragi og Hjálmar Örn, ég held nú að Hjálmar Örn mæta undan. Tökum viðtal, stutt viðtal við Hjálma og lengra viðtal við Björn Bragi. Það eru þetta sín 40 ára í kvöld, mælum við að missa ekki af því.

Já, þetta er The Class og lagði Tommy Gunn á Líf og Fjör, heldur betur Líf og Fjör. Herðu, höldum áfram með góða músík. Við ætlum að fara næst í Royal Blood, þetta er lagði 10 over 10.

0: 977 Öðruvísi útvarp. Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
1: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
3: Þú ætla að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum henni?
2: Ekki missa af heimsókn.
4: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig. Bara leiðilegt að klósettið er hans mig.
2: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
5: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum óktóber og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
6: Það 500 kall í Keiluhöllinum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Eiksvöld.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
8: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
9: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilur í sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: 77

Já, eins og hefur nú komið fram hér í dag, þá er þetta sín 40 ára og það er bara gleði hér á bæ, það er auðvitað, fólk er stolt á sögunni, en það má það líka vera það, það er, þetta er bara geðt, hlakka til að horfa þáttinu kvöld, byrja 1920 og það verður ég búin að svona fá að heyra hvað er í þessu þætti og það hljómar ríkalega vel allt saman. Annars er ég að lesa hér inn á Vísi, við stendur hlaðvarparar segja fjölmiðla nefnd stunda glassúrgerð og þetta er gott sko, þetta er rúkslega fyndið. Landsliði hlaðvarpi hefur skrifað grein sem er öðrunum þræði svar til Elfu Írar Gylfadóttur og framkvæmdastjóra fjölmiðla nefndar sem sennilegt er að störfum. Öll segjast þau hafa fengið bref, sum hver mörg bref frá nefndinu þar sem hún hvetur til að skrá sig sér fjölmiðla hjá nefndinni. Að öðrunum kosti fáið þau sektir. Já, já, já, já. Þetta er ótrúlegt sko. Ég var nú ekki, ég er svona í byrjar í hlaðvarpstæminu. Það fyrir okkur að fá bref. Slíkar eru vinsældinar allan. Þetta eru þau Ólfur Skaftadóttir, Kristín Gunnarsdóttir, Birki Karl Sigursson og Leifur Þorsteinsson sem eru með TSFD Dark og það er fyrir nefndum að komið gott. Svo er þetta Þórun Hjartarsson með eina pælingu, svo er það þjóðmál, drenginir og Dóttir Fútbolu þetta. Og þetta er, þarf þetta eitthvað, sem þú svolítið sérst. Þetta er, hvaða stríð er þetta, af hverju þarf að vera að standa í þessu, var að fokka í hlaðvörpun. Ég segi bara slækið á, látið okkur vera og áfram lít. Annars góður, á já, þetta lag heitir líka Annars góður, brú hjá bóðlarunum, þetta eru Pukk og Bilnik, gleðilega hátt.

Já, ég er að lesa hér frétt um að það hafi verið gerð eitthvað húsleit hjá Ölgerðinni. Mér er alltaf verið að gera eitthvað húsleit og hvað vesinn á mönnum. Þeir eru menn að snáðast það. Hvað er í gangi? Þetta kemur, kemur hérna fram, já, sakinnins eftirliti hafið húsleit hjá Beru HF, móðurfélagi Ölgerðarinnar og að vegna rannsónur á ætliðum brotum Ölgerðarinn og samkennislu. Hvernig virkar það? Er það bara búf, búf, komið inn bara, er það hendur upp, mátti ekki snerta tölvuna til að sjá, hérna, sjá hvernig þetta gert, sko. Lítið rosti óþægilegt að vinna við svona. Ég er allt of meðvirkur til að standa ykkur húsleit ef ég væri, þú veist, ég segi það að skrifa, ég ykkur húsleit eða bara í lögreglun, bara stoppa eitthvað til að láta hann blása. Ég væri með aðeins í sér, ég segi, að þetta slætar, fara bara varlega. Gerðu á, lögreglun hraða, kútur minn. Það væri nú bara eitthvað þannig, sko. Á, ég held að Hjálmar Örn Jóhannsson skemmtikraftur væri svipaður, sem ætlarinn myndi að vera hér rétt eftir fjögur hjá mér. Eða frábær dagskrá milli fjögur og fimm. Man mætir fyrst Hjálmar Örn til mín, svo Björn Bragi. Björn Bragi verður svolítið lengi, lengur en hjá mig. En góð spjall við báða þessa meistara. Þeir eru náttúrulega, já, frábær gæðar, sko. Á gaman að hitta og ég hitti þá hérna fyrir í dag líka. Það er fjörjus og það er auðvitað að vera að gera allt klárt fyrir sín 40 ára og það verður, það verður flugvöldasýning.

0: Á, takk, segir nú bara. Því líkur, það kraftur og þór í þessu, skálmöld. Og lagið niðavellir. Herðu, fyrir mig auðlýsingar stuð skilup og svo er það áfram með smjöri.
1: Öðruvísi útvarp. Exit 977. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og leinigestir. Júluvenner MC Gauta. Miðasala á tix.is.
4: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
10: Í dag er happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerikabar, Austurstræti.
11: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Það er alveg að deyju spenningi, maður.
13: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
14: Þú segir bara já, skan.
13: Aðins á Sýn Plus.
15: Sátan kynir í samstarfi X977 og Heineken 0.0. Sátan 2027, 3-5. júní. Ham, Brísill, iAdapt, Septic Flash, The Halo Effect, Oldman's Child og fjöldi annara hljómsveita. Miðasalan í fullum gangi á sátan-festival.com. Sjáumst í Stykkishólmi.

popstjarnan. Þetta er Utakarsmenn og Bubbi Mortens. Já, Utakars og Bubbi Mortens. Þetta eru bara Utakarsmenn. Ég dreg þetta tilbaka, þessa synd mína. Herðu, í kvöld, þá ætla ég að fara að ég með smá gig uppistand. Og svo ætla ég nú að sparka upp hurðun og hafa kubbi skeifinni. Ég get nú alveg viðurkennt það. Það er ætla ég að koma mér kjöt á grillið. Það verður grillað í kvöld. Svo ætla ég nú bara að minna á hjamma.net klukkan 10 á morgun. Og svo eftir það, þá ætla ég að bruna bænum. Ég er að vera í bústa. Og ég ætla að vera í bústa sko fram á mánudag. Koma bara í hátíðinu og koma vel feskurinn í þátt dagsins. Og það var bara rétt í þessu að bókast. Ég er ríkalega peppar. Ég heyri það. Ég er illa peppar yfir þessu. Það eru þau, líf og fjörmaður. Þetta er Space Station og lagið Eitugrá Skóta. Takk.

Metallica, þetta eru þetta lagið Fuel. Hörðu, hann er mættur í hús Hjálmar Jóhansson. Við skulum, já, fá aðeins mér músík. Svo kappin mættur á mækin góða. Þið viljið ekki missa því. Ég elska þetta hjá mér, þið viljið ekki missa því. Alltaf aðeins hótun í þessum.

0: þrjár sekundur á dönsku gráni. En dönska gró.
1: Ó, herra greifi, allir áttu að repa mig með köldu blóði.
2: Nei, lagði Karolína. Þetta er kalt blóð appelsín.
3: Universal kynir Mother Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
4: She calls it Other Mommy.
3: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
5: Can I go into your heart?
3: Mother Mommy, komin í bíó.
6: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
7: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
8: Brúkusbrautin er fyrir alla. Tan.is.
9: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
10: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
13: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
14: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú farið Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
16: Ekki. 977.

0: Þetta er auðvitað Hoffmann Laði kolkrabbinu, eins og ég segið þá er ég búin að lofa stóru sleðunum í dag og hinga til minni komin engin annar en Hjálmur Örn Jóhannsson Skemmtikraftur í geði
1: Já, takk fyrir að bjóða mér, Bolli
0: Hvernig ertu?
1: Létti ljúra kátur Það er svo, sko, það er svo geggjað hvað dalurinn er fallegur í dag
0: Já, já
1: Má horfir inn út og gluggan og það eru hauslitinir
0: Það er, sko, hauslitinir og ég sagði líka í morgun Þú veist, þetta er svona rétta grámiglan Þetta er akkur grámiglan Þú veist, þetta er bara svona, þetta er ekki neitt
1: Nei
0: Þetta er bara nice
1: Og þetta er líka eitt sem að haustið Eitt sagði við mig, ástæða fyrir haustið svona skemmtilegt Þegar að verður svona Er að það er engi sem þarf að draga verður út eins og sömurinn
0: Nei
1: Verður úti, gott, skilur Nú veitir annarkvistur inni,
0: Það er bara frjálstuður og það er nefnilega málið Já, mig, sko, við viljum Sestu bara
1: Já, komdu bara, sestu bara Björn Bragi
0: Næsti gestur, næsti
1: já,
0: gestur sko.
1: Já, það er að fá okkur svo dronninga vita núna
0: Já, við erum að fara svona yfir hans yfir hans mál einhvern
1: Yfir neysluárin
0: Yfir neysluárin og 40 ára afmæli sínar sem er í kvöld
1: Það verður geggjað
0: þáttir Það verður geggjað Veist þú ekki traustið þar?
1: Jú, ég átti að vera í sketch en,
0: Já, en
1: ég
0: það var ekki
1: komst ekki síðan, en ég fekk ekki að vera í salnum
0: nei.
1: Það er eins og það er en svo er hann að gera góða liti líka með Íslandsmótið í quiz fyrirtækja
0: það er nóg að gera því
1: mjög skemmt að fylgjast með því
0: þú er sáttur með þegar fyrst gaman að fylgjast með því en er það ekki verður ekki svona herðu Þannig er óvinnur og kefinnur
1: Aldrei nóttíma
0: Ég er ekki þannig í þér
1: Aldrei, það er ekki með svona gaurin svo bjöttbræja
0: Nei
1: En það er alveg með aðra
0: Já, ok
1: Þú veist, aðri sem ég þúleik
0: Hvernig hattar er mest í skamtanum
1: Ásakuðuna Það var rosa því að senda hún út að Nei, við erum frábæri félar Nei, það er engin sér hann þann úti En ég vil byrni braga alltaf vel
0: Ég veit að þeir líka svona þessi fylgist tengd
1: Þeir eru fylgist tengd og hann svona veist, Hann hjálpaði mér þegar ég var að byrja Tók mig til sín vendavæng
0: Já, já Samt alveg talsveg þingri
1: Það er bara svolítið málið Það var bara krakki þá sko
0: En hann byrjaði svo snemma, hann var bara að byrja sko
1: Hann var að byrja mjög snemma
0: Hann
1: náttúrulega með helvitis útlitið
0: Já, það er nefnilega Það fórskot er svo óþólandi sko
1: Það er nefnilega málið sko
0: En er, finnst þér hann fallið á hann eða er hann alltaf bara
1: Nei, það er nefnilega óþólandi
0: Hann heldur
1: var að skeggið Það var alveg svona
0: Já, það trillti fólk
1: Já, það var bara mjög að staða geðvægt
0: En út að það stundu sagt að eitthvað rík haldi sér Hann bara heldur sér Það er ekki sem að segja
1: rík Það var aldrei fýtnað Aldrei eitthvað neginn
0: En ég nú oft tala um það við hann
1: Er hann á þessu dreitt
0: Nei, hann er alveg natúral En það sem ég hef verið að segja við hann Fýtna aðeins Og fá prófaði að vera chubby björn ég held að það gæti verið það næsta og þú fær svo mikla sympatí við þekkið að báði
1: það er rosalegt, þú fær svo mikið fríkart
0: þú getur gert hvað sem vilt sko. Bara mökka þig
1: en hann er líka svolítið gaman að því sko, hann er flutt út á Nes
0: hann er náttúrulega í þessu þætti
1: heimsló. Já, það geggja þáttur
0: ég nenni ekki að horfa hann, ég nenni ekki að húsi þess
1: já, stuða því
0: já, bara eitthvað ég að minna hæði þannig í Lóðardalum og hann er búin að borga þag, nýtt þag og eitthvað neginn, erfitt tímar
1: erfitt þegar skrítið samt að fara alveg úr árbænum alveg vestu, nei, ástuða Nes
0: já
1: en það er eitthvað þarna
0: þú tók smilli leitin og komst inn í Lóðardal
1: já, ég fyrir Lóðardali, elska Lóðardali
0: sem er aðeins nú er enski boltin að byrja væntanlega komið mikill kvíði og svona angist í þig aftur
1: já, það er sko nefnilega rosalega leikur núna á morgun 16.30 það er Manchester United Tottenham Hotspur
0: já, ok, það er pjúrista leikur
1: já
0: Það er svona, já. Það er barkleiks leikur
1: Nei, ekki, Já, það er bara leikur, ekki pjúrist
0: Jú, ég myndi segja, þetta eru tvö svona rótgóin
1: Já, þetta verður svakalega leikubólli
0: Já
1: Og við ætlum að mynda fjallum hana heima.net á morgun
0: Herðu, við erum
1: svo það að mæta
0: Klukka, hvað erum við, 10?
1: Já, þetta er að byrja að læra þetta
0: Já
1: Það er alltaf ekki tekin eitt upp þar Fyrirfram, það bara er allt í beinni
0: Já, það er sjálfsögðu
1: Hérðu, svo er sunnudagurinn Það er þetta rosalega leikur Liverpool City
0: Sko, málið er, þetta er Þú veist, þetta er í rauninni Með ólíkindum
1: Já
0: Algjörlega með ólíkindum
1: Já, og svo ertu með Coventry Newcastle á mándin Þetta er frábær helgi
0: Coventry Newcastle rólegur En sko
1: Þetta er frábær helgi
0: Heldi eftir þetta havari með
1: já,
0: City
1: já.
0: Þá erum við bara fá sko
1: Svo meistar þetta að byrja aftur
0: En pældi verið City að mæta á Anfield
1: Já, já, þeir eru að fá pú, hann að svindlarar, pú, þeir svindluðu.
0: Þú er svo hins, það verða alvöru móttökur.
1: Ég trúi ekki að menn sé að fara eitthvað að rifja það upp hana, á vellinu.
0: Ha, hvað meinarðu, það snýst allt um það núna.
1: Ef ekki fókusur á fótboltan, boltan.
0: Hjálmur Njóðsson, takk kjærlega fyrir komuna.
1: Bólli, kjærlega fyrir að vera hana með þér í beinni og lifa og njóta.
0: Já.
1: Og er gaman að fá Björn bara eftir og hlusta á hann.
0: Já, já.
1: Hann er frá ýmsu að segja.
0: Hann flúði hérna út þegar já, við vorum að tala um mikið um hann kannski.
1: Nei, fór líka að tala um fótboltan. Hann er tóttan að manni síðan.
0: Já, þá fór hann.
1: Það er svona þykir maður ekstra væntum hann.
0: Ég veit.
1: Bór gott að vera með þér.
0: Já, sem
1: hvað lag fæ ég?
0: Herðu, þú farði hérna að Deftors, það eru þínu menn.
1: Já.
0: Þú hefur lagið My Own Summer.
1: Þykir
0: til að það?
1: Jú, ég aldrei heita þetta.
0: Byrja vel.

0: Já, þetta eru áða drenginir. Já, þetta er áða drenginir, þetta eru bara glæsi fólkið í Sonic Youth og lagið Chapel Hill. En talandu glæsi menni, Björn Bragi, velkomin.
1: Takk fyrir kærlega.
0: Herðu, sko, nú, sko, það er einhvern veginn svona gósa tíð í gangi. Þú veist, það er þetta sín 40
1: Já, ára. Það er í kvöld.
0: Það er í kvöld. Kvissið er einhvern veginn bara að ná nýjum hæðum, það er allt vitlaust í kringu það. Púður sigur, þú veist, það er allt í gangi. Komið eitthvað flottasta bakgrún síðan séð og það er bara, þú veist, lífið er gott.
1: Já,
0: ekki?
1: Lífið er gott. Já. Og ég vera bara við eigum að njóta þess að lífið er svo stutt líka.
0: Já, ég veit
1: að. Þú veist, við verðum bara að hafa gaman maður og sé, gera það sem við viljum.
0: Ég var með Hjálmar Örn Jóhannsson, skemmtikraftin í talið rétt að hann.
1: Já, ég heyrði þegar þið voru að tala um mig
0: já,
1: og hafði gaman af já. Og nokkurt gagn einnig.
0: Já, og málið er sko að, þú veist, þegar maður spyr hann bara, þú veist, líður ekki út af hann og Lóren eldri, þú veist, hann
1: eldri, eldri borgari.
0: Já, hann er bara gamall maður, skýrur, hann var bara 27 í fyrir dag sko. Þannig að mér er svo gott að eiga svona gamla vini.
1: Þú ert náttúrulega kornungur.
0: Ég segi það nú ekki, ég er 34.
1: Já, það er ekki neitt sko.
0: Nei, nei, ég veit það en svona, þú veist, mér er bara svo gott að vera með svona mentora eins og
1: já.
0: Hann, en mér er orðin þetta gamlir skýrur bara 60 að þeir segja við maður bara ekki, hey, þú veist, lifðu lífinu lifandi
1: sko. 100% sko. Og líka bara mist verst og ég, að þegar við upplöðum öll hafa einhvern óta við að gera eitthvað skilur, sem er alltaf órökréttur
0: en það.
1: Það er öllum drullu sama skilur.
0: Ég vaknaði mitt í morgun ég hef með uppistand ársatið, bara lítill ársatið í kvöld.
1: Já.
0: Ég vaknaði með kvíðan sko. Svo fór ég með dóttir mína á leikskólan og var eitthvað að fíbla sko. Og svo labbaði þetta í baka heim og þá kom eitthvað yfir mér, nei þetta verður bara gaman sko. Maður er alltaf, maður er fram út í bakið þessu öllu sko.
1: 100%
0: maður er alltaf að fara inn í óttan sko.
1: Svo líka nefnilega geggjað sem að fólk þarf að vita að sko oft er ef eitthvað mistekst innan gæðsalapa þá er það oft það sem á endanum var úkslega gott skilur, fattaru. Þú vilt fá failures til þess að ná alvöru árangrinum skilur, ekki verið í þínum vilja heldur í vilja æðri máttar.
0: Ég ætla að segja reyna örstu til
1: sögur. Já,
0: Ég var eins og við sýningu hérna á Ölver. Ég held svona að ég var bara þurfti að vera með eitthvað, bara að vera sýnilegur. Ég held sýningu, skrifa efni og hún var, þú veist, þetta var bara geggjastöf og hérna, og gekk ógæslega vel og svona mitt besta hinga til.
1: Og ég heima bæ.
0: Ég heiti mitt bollu heima velli. Og svo daginn eftir var ég hjá einmitt litlu fyrirtæki með smá uppistand. Og ég var eitthvað svona ánægð með mér, fór kærulaus inn í það.
1: Já.
0: Og þetta var svona, þetta var mjög steikt orkaðana sko.
1: Já.
0: Þau hötuðum alveg frá fyrstu sekundu. Þú veist, það var ekki kaupa þetta sko. Og ég var ekkert svona pirraður út að ég var bara svona þeir bara heimsk skýrur. Ég var með henni gær skýrur. Fóri þetta, sem var aldrei gott sko. Svo er ég að labba út og það eru svona tvær konur sem höfðu verið ekstra slæmar sko.
1: Já.
0: Og ég halla mig svona að því að það er það frábært að sjá hvað það skemmtið ykkur vel.
1: Já.
0: Og horfum á mig og alveg svona, þú veist, öll fjólublá í kringum munnin sko, á rauðinni. Þú varst ömulur. Þetta, þú veist, þetta er besta sem ég hef fengið sko, þetta var geðvett. Fór ég heim, alveg sko rústaður þú veist og lærði, eins og segir, ég lærði
1: og stækkaður.
0: Já,
1: eða svona
0: bognaðis.
1: Já, bognaðir, eins og stækkaður endan.
0: Komaðist tilbaka,
1: já.
0: Herðu, tölum aðeins um sín 40 í kvöld klukkan 19.20 á sín í opinni dagskrá.
1: Akkurat.
0: Ég er búin að vera djöðlega gaman að fá allt þetta gamla efni inn á veituna.
1: Já, geðvægt.
0: Ég er búin að vera að skoða þetta.
1: Já.
0: Sjá bara, þú veist, Egil Ólafsson í viðtali hérna, Eddu Andrísar og hérna, þetta er bara, þetta er gull.
1: Ég elska þetta og það var ógæslega gaman að gera hérna þátt sem er, eins og þú segir, í kvöld hérna. Þetta er svona eiginlega bara svona skemmti skástrygg spjallþáttur með síðan ótrúlega skemmtlu og minnslugum sem við tókum upp fyrir þáttinn og svo eða þetta er að rifja upp á hérna þessa minnskrita með þessu geggjaða gamla efni sko. Og bara gaman að tala við hérna, þetta fólk um allir þessa þætti og líka sko, veist, þetta er ekki heimilda þáttur í kvöld. Við erum bara, þetta er skemmtlið fólk, grínistar og svo leis og við erum bara líka að tala bara hvað við vorum að horfa á sem krakkar og bara, veist, varstu með hérna, myndlíkjulega afruglara eða ekki og bara, ég meina, steindi að tala að sko pappa svona bóra gati í gegnum veggin til nágrannars til þess að geta deilt saman einhverju myndli, veist, þetta er svona smá svona verið að rifið allt upp og þetta er ógæslega skemmtilegt og fyndið og gaman að fagna þessari ótrúlega flottu sögu.
0: Já, og sérstaklega kannski, þú veist, akkurat núna, þú veist, að búið að vera svona alls konar gangi fréttastofan löðu niður einhvern veginn, en maður sér einhvern veginn, þú veist, sýnir svo gott dæmi fyrirtæki sem eru svona þróast einhvern veginn með því sem er í gangi. Og ég hugsaði einmitt þegar fréttatími fór, Ég sagði, já, betur þá er ekki fréttadeild. Svo eru þetta bara verið að gera ennþá betri einslög bara inn á Vísi og verið að færa það bara, þú veist, í þá miðla sem eru.
1: Já, veist, ég meina, algjörlega, ég meina þetta hefur alveg kannski verið einhver mótundur síðustu ár að einhverju leit en, en líka ótrúlega mikil sókn og geggjaðir hlutir í gangi hérna, og ég meina svo er náttúrulega alltaf bara að fjalla það sem illa gengur.
0: Ég veit að, það er tísku.
1: Já, en hérna, en eins og segir, það er svo ótrúlega mikið að öflugri dagskrá gerð fólki og mikil gróska í gangi hérna, sko, þannig að ég dýrka að vera partur af þessu fyrirtæki og vera að gera mitt stöf hérna inn á sín, sko.
0: Og svo mæli ég líka með að fólk kíki á þriðja þátt dagbók lögreglunar í kvöld. Þar kemur yours truly bóllari með svakalega senu, sko.
1: Já.
0: Þar er að leika sko, mann sem tappaði í fantasy deild. Þú ert að gista nótt í kjaldi á umfreyju.
1: Já, já.
0: Og lögreglan vill ekki að hann sé að gera það. Og það kemur til átaka.
1: Já, einmitt, einmitt.
0: Og að þú veist, og eins og fólk veit, þegar ég var reiður, þá var ég reiður.
1: Já. Undir þessu fagra og blíða andliti
0: er
1: reiður.
0: Undir, undir þessu barnslega einfalda andliti býr meira, sko.
1: Já.
0: Það er, ég er alltaf að reyna að segja fólki það, sko. Það bara fattar það ekki.
1: Er það, ég hef ekki séð þessa liðar.
0: Nei, nei, ok. Nei, nei, svo er það. Herðu, Björn Bræði, gaman að fá þig.
1: Já, eru búni strax?
0: Nei, nei.
1: Ég ætla að vera hann í allan dag.
0: Já, eftir eitt lag, þá ætla að spurði aðeins út í púðusökur og svo erum við búnir.
1: Love it.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Allir leiki sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Blóð, appelsín.
3: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Túborg, Aur og Prikið kynna. Í tíunda skipti. Júleven er MC Gauta. Gagnrýnendur eru á einu máli. Helvíti á jörð.
7: 18. og 19. desember í Breiðholti. Nældu þér í miða á tix.is.
8: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
9: Það eru 500 kall í keiluhöllinum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Eiksvöld.
10: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
11: Hemill þjónar þér.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
14: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
15: Ekki stífna upp á kassanum. Veldu teygjanlegri greiðslur fyrir stærri kaup. Teygja raðgreiðslur.
16: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
17: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
18: Góð nótt, strákar mínir.
19: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
0: Exit 977.

0: já, þetta er óskalag fyrir Björn Braga sem situr hér ennþá hjá mér Electric Eye með Judas Priest. Það er heldur betur okkar maður. Björn Braga, púðsigur, fór já. Á stað í hvað fimm?
1: Fjórðasinn. Já.
0: Núni haust.
1: Já, ný sýning í Sigurðssalnum sem var frumsýnd í september og er í fullum gangi og hérna bara það er mikil gleði, það er mikil geggjuð orka og gaman hjá okkur.
0: Þetta er það búa til þarna konsept inn í þessu sal sem svona einmitt, þetta er bara orðið svona komedi salar, þú veist, væp samt einhvern veginn, já, þetta er bara geðvægt.
1: Já, það var eiginlega bara planið í upphafi, ég meina við náttúrulega vorum alltaf með Ísland í gamla þá voru alltaf við fimm félagarnir og mér langaði svona stækket á að hafa þetta svona meira, hérna, meira lifandi og geta, veist, að hópurum myndi breytast og þróast og ef einhver vill til dæmis taka sér pási eða eitthvað skilur þá bara svona, veist, það er bara svona gott krú sem að stendur að svona góðri sýningu og svo skiptist þú að koma fram þannig að núna erum við átta í hópnum og hérna, fyrir þá sem að við ekki þá er þetta ég, Ari Eldjón Jón Jónsson, MC Gauti Sveppi, Jóhann Alfreð Saga Garastóttir og svo kom Birna Rún vinkona þín inn núna í haust
0: með trukki,
1: feikilega öflug og hérna, við erum alltaf fimm sem komum fram á sýningu, kynir og fjórir uppistandarar þannig að þetta er svona breytilegt á milli sýninga mismunandi orka en alltaf alveg geggjustemming sko. Og bara, já, við misst nýja sýningi vera frábær, það er allir að koma nýtt efni sem er alltaf líka svona eins og þú þekkir svona, það er áskorun og maður svona maður á erfitt með að sleppa gamla efninu sem maður veit að virka sko, en svo getur maður ekki flutta endalist.
0: Nei, út af því að það kemur ekki alltaf þessi punktur, tímupunktur að þú ert sjálfur farin að hatta þetta bytt svo mikið og þú ert búin að gera svo oft þegar þú flyttur það, þá ert ekki alveg að trúa á það og salun bara trúir jafn mikið á það, þú trúir á það og bara, þá fattur bara að þetta er búið, nú skrifa inn.
1: Svo er maður alltaf bara meira á tánum þegar með nýtt efni maður svona eitthvað að er þetta, þú veist, maður þarf að hafa fyrir því meira sko, og hérna, og svona alltaf bara gaman að, þú veist, að því að svo er líka geggjað, fólk er að koma og púðis ykkur hverju ári og jafnvel tvisvar á vetri og þá náttúrulega líka eða er að heyra sem brandarana þannig sko, Vist, allir vera úkslega bara ferskir og góðir sko, bara allir, það var svona gaman hvað allir mættu bara með að mjög kraftin innan vetur sko, og svona stemming.
0: Já, einmitt, hvernig þú veist þessu, þegar þú ert að búi til nýtt efni og þú ert búin að prófa aðeins og svona, ertu þú veist, ertu mikið rými fyrir eitthvað nýtt, eitthvað uppgötun inn í, þú veist, grínur sem þetta gera út að þú veist með mismunandi sal og kannski eitthvað kalla og
1: já,
0: þú veist, getur ferðum víðan völl.
1: Ég krátverka rosa mikið, svona að vinna með salin og tala við fólkið og reyna að pikk upp bara hvað er að gerast í momentinu og taka það eitthvað sko sem að mér finnst það vera svo lifandi og svona, þú veist, það getur orðið svo ókisla fyndið og skemmtilegt, það er miklu meira á þetta líka stundum en mér finnst alltaf vera, þetta er smá svona tiger show þú veist ekki hvort að tígristýrið er að fara að býta því hálsinn sko.
0: Þetta álíka, þú veist út að þeir eru með þessa tíu sýningar það má vera smá hættulegt líka
1: 100% algjörlega og bara, mér finnst alltaf leiðilegt að horfa uppistand sem maður byrjar, heyrðu, ok, þetta er ókslega æfð rútína hann er bara að flytja einhverju rullu mér gaman bara svona, heyrðu, þú veist það er einhvers konar samtali gangi
0: þú veist, þú gerir það eins allstæðar en þú, þarna getur verið að leika miklu meira svo fyrir kannski í eitthvað fyrirtæki með corporate gig, þá þarf að vera meira bara
1: algjörlega.
0: Þessi æðarulla þetta er öðru sig og þú veist, eins og fyrir mig sem nýri uppistandari skilur, þú lendir náttúrulega veggjunum hann að þau eru að byrja og fatta bara hvar sömu hluti passa,
1: þannig
0: að þetta er svona Þetta er kunst.
1: Algjörlega, ég meina sýning, svona uppistand sýning þar sem fólk borgar sig og bara kemur til að horfa á uppistand. Það er aðeins önnur orka finnst mér ef við teldur en bara síðan að mæta þegar maður er bókaður á orsatíðir eða jólahaborið eða eitthvað svo leiðis að ég meina, þú veist líka púðisjökurinn er grófari, þú veist það er meira látið flakka þar, þú veist heldur en kannski þegar maður mætir í einhverju fyrirtæki, þú veist og svona og það er ekkert allir sem var bara akkurat bókuðu þig sko
0: nei, það, svona, nei, hérna, nei, það er bara eitthvað kannski eitthvað einn kona í skemmtinefnd sko.
1: Það var hann
0: ég er að skrifa eitt bit núna sem fjallar um þetta þetta með að vera komin á þann stað skilur að þú veist, það besti staðurinn fyrir grínar að koma ekki starinn er að þú veist, allir viti hverju það ert að sjálfsögðu en og ég er svona pikk út nokkur Íslendingar sem allir væri léttir með að væri allt í hennu mættir óvartinn á stofagólf hjá þeir, skilur.
1: Já, já.
0: Þeir eru ekkert mjög margir, skilur.
1: Akkurat.
0: þú veist, þau þurfa að vera skemmtilegir, ekki ógnandi, skilur, þú veist, þú getur yfirbúið það, þetta er ekkert, þú veist, þetta er Pétur Jóhann, þetta er naflinn, skilur, þetta er svona, þetta eru nokkri.
1: Já, sem væri þægilegt bara allt þeirra væri komin inn til.
0: Já, já, bara þú er, þú veist, þú bara svona, hei,
1: þú vaknar með nótt og bara naflinn er inn í það þér.
0: Já, kannski ekki nótt, ég held að, þú veist, naflinn á nóttu til er, getur alveg.
1: Já, myndir hræða þig.
0: Á, já, já. Glampar og gleruðuna eða eitthvað. Nei, þú veist, þetta er góð pæling sko. En þetta er, maður finnur það, þetta er, það er mikill munur einhvern veginn eftir því sem maður er lengur í þessu. Það er kostur að fólk hafa allan að hugmynd um hver þú ert rúlabarinn sko.
1: 100% algjörlega, ég er alveg sammála því. Ég man bara þegar maður byrja, þú veist, versus eitthvað setna þegar að, þú veist, maður getur gert mér að grín að sjálfum sér og allir vita hvað það tala um, skilur þú veist, ekki bara svona, þú veist, herri, bara ég er svona eða hérna, jú, algjörlega
0: Allir inn á er þetta ekki tix.is?
1: Jó, tix.is, við erum með bara allur nóvember er komin, nei, allur hérna oktober er í sölu, þannig vilja bara að vera fullt á alla sýningarna það, sko, við erum alltaf svona bæta meira og meira við fram í tíman.
0: En vantilega smá flóki, þú er náttúrulega, þú veist,
1: Já,
0: en að það er væntalega svona að þú veist einhver klárar og stekkur til og þú veist það eru mikið líf þannig að baksins.
1: Já, algjörlega sko, já. En svo er úrslega að fyndi það hérna, það er ógeðslega góð og heilbrigð orka, þú veist, og svona hólsom orka í hópnum, finnst mér, það er allir úrslega mikil vinir og svona, þú veist, ef maður myndi heyra herri, þetta eru átta bara vinsælir, þú veist, þekktir íslenskir skemmtikraftar saman í einhver sjói, maður myndi kannski ímynda sér að það er eitthvað ógstlega mikið ego eða eitthvað svona samanburður eða svoleiðis.
0: En er ekki hjálpa til að Dóri er ekki? En það er ekki fílustjórnum skýrur sem er náttúrulega kostur.
1: Já, akkurat, já, við erum alveg leysið það.
0: Það er við bara að tekur komuna.
1: Takk hérlega.

að farði röð með hljónsettinni botliðu þeirri góðsættan kendu. Takk fyrir komuna, Björn Bragi og auðvitað minnum ég enn og aftur á sín 40 ára í kvöld klukkan 19.20. Þetta verður mikil veisla. Svo er þetta dagbók lögreglunar og ég verði þætti í kvöldsins. Ekki missa því. Takk þetta allt saman og gleðjist, já, gleðjist með mér. Já, við verðum í gýr, það er bara þannig. Förum í Joy Division, Lofil Týrus og Parts og allir og hjóla í fasta liðum sem venjulega.

0: 977. Bjór í frosinni könnu og bestu kjúklingavængir í heimi. American Bar Austurstræti.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu plús í daginn. Kristall Plus.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Sólbaðstofan Smart.
7: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
8: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
9: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Vandaður útivistafatnaður á hagstæðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
14: Stöðfu, komið þið sæl.
15: Sæl og bestu.
16: Ekki missa af risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvartjú. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.

Já, það kom með þessu maður Maður lifandi, Maja, Mía, Mamma, Mjadre Maður dagsins Á, stóru hlutir að gerast Maður dagsins að þessu sinni er Já, góðvinur þáttanins, myndi ég segja Góðvinur stöðverinnar Og ég bara svona, léttur ljúfur kátur Auðvitað er hann stundum Þú veist, það talað hann sem Ekki bara glaðasta Skemmtikraft landsins Heldur einnig líka glaðasta Skemmtikraft landsins í sömu setningu Og er það nú bara Já, bara stemning sko Og alveg rétt líka Hann er það, hann er það Og hefur nú verið valinn glaðhust dagsins Sem verður nú reyndir ekki valinn í dag Hann kom ekki til mín, til miður En maður dagsins að þessu sinni var nú bara hér rétt á hann Rauð á undrið, Hjálmar Örn Jóhannsson Já, til hamingju, elsku vinur Með þetta allt saman, þú átt þetta skilið Þú ert búin að vinna fyrir þessu We salute you, hjá minn

Bútríti, þetta er lagið Spilling. Maður minn, gildi stemning. Það er fyrsta skleði í þessu öllu saman. Ég ætla bara að fá að fara í Rós Dagsins. Vistu við erum byrjuð á Rós Dagsins á þessu sinni? Já, það þarf ekkert að koma neinum óvart. Það er þessi dagur, það er þetta 40 ára ammali. Og ég ætla að fá að rósa bara kollegum mín í fjölmiðla og skemmt í bransanum sem hafa verið öll þessi ára búa til alla þessa gleði og alla þessa þætti á stöð 2 og sín í gegnum tíðina. Ég er búin að vera að skoða gamalt efni inn á sín sem sagt appinu eða bara hvað maður að segja vafranum og það er búið að vera að dæla inn gömlu frábæru efni og ég er búin að horfa að þar sér maður einhvern veginn fólk sem er svona komið yfir léttast að skeið í dag ungt og ferst og skemmtileg viðtölu alls konar grín og glens. Mælum við að kíkja þangað inn og skoða þetta allt saman Rós Dagsins að þessu sinni. Það er allt þetta frábæra dagskakera fólk og fólki sem gerði þetta fyrirbæri sem stöð 2 og sín er að því sem það er og var og verður þegar framtíðin heldur betur björt. Þetta eru The White Stripes og lagði Blue Orchid.

Jása, Guns N' Roses með lagið Mr. Brownstone. Herðu, þingjum okkur aðeins, við erum í alvöru stöff hérna, þetta eru Slipknot og lagið Duality.

0: 977 Sunnustæður, Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Bókaðu stund. Fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaði stund fyrir bók.
0: Ný staðsetning, sama stemmi. Serrano, Skeifunni. Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan traffíkin og fóðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þart Sólbaðstofan smart.
4: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
9: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
10: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
11: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

Já, þetta eru ham og nýja stöfum þeim inn í höfðið mér manns í gott, förum í ensími höldum áfram í íslensku deildinni þetta er lagið Atari og Atari eru þetta að finna á fyrstu plötu ensími, Kappatumúsík frá árunni 98 ég held að það sé nú bara sama ár og keik og konti landsins en lagið Atari var valið lag ársins á íslensku tónlistavörlunum að sjálfsögðu og í tónlistar uppgjöru síðustu aldamótt var platan einnig til enn sem plata aldarinnar en þetta lag og þessi plata tímulis klassikum

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
2: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Alvöru myndavél, Alvöru Pro, Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
2: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
3: Nú fyrir hver að verða síðastur að næla sér í jólamiða.
4: Júluvinnur MC Gauta á tix.is.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
8: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
9: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
12: Brúkusbrautin fyrir alla. Tan.is.

0: hvernig fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax Veiðihornið síðumúla Veiðihornið.is
8: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur Farðin á kokkarnir.is
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG Verslun, Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum Sport 24
11: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í Skeifunni Serrano
12: Skilnaðabönd landsins aðtýð Við ætlum að sína samstöðu og fjölmenna á júluvenir MC Gauta í ár Ná ykkur í meða á tix.is
13: Vert á undan rauðinni og pantaðu tíma á nestek.is
14: Exit 977 Öðruvísi útvarp

0: Þjóðin sem hætti að lesa. Er þjóðin hætti að lesa þá breyttist ansi margt. Ekki rætt en smátt og smátt varð útlitið svart. Sumir sögðu I don't care og aðrir sögðu is. Og margt varð voða snúið því það var engin viss. Þjóðin hætti að lesa og við tók tímabil þar sem hún yfti öxlum og sagði sjáum til. Hún nennti ekki að hlusta og hún sagði ekki ha? Var bara eitthvað ekki að tengja og allt varð algjört bla. En síðan einn daginn þá gerðist það samt. Já, nokkuð sem dugði mun lengur en skammt. Svo gerðist það aftur og einu sinni enn og henti jæmt konur og kvár og menn að fólk kom sér fyrir í þæginda krók og bókaði stund fyrir spennandi bók.
1: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færið okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt.
7: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með tegja raðgreiðslum.
8: Komdu í Brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
9: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
10: Pjesi Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfraheimi Tulipop.
11: Ég er ég!
12: Pjesi Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
10: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýndi Sambjónum.
13: X, 977, öðruvísi útvarp.

0: Haldi í Voltdagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
1: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
2: Bluetooth Peltor á dundurverði út október eða meðan birðir endast. Fyrstir koma, fyrstir fá. Tryggið ykkur tæki. Dynjandi, skeifinni 3 og dynjandi.is.
3: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
5: AirPods 5. Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða. Epli, bauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. N1.
8: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
9: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
12: Skemmtun framöndan.
11: Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

0: 977 Túborg, Aur og Prikið kynna Júlevenner MC Gauta Úlfur Úlfur, Saint Pete, Daniel August og Leinigestir Júlevenner MC Gauta Miðasala á tix.is
1: Björg Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is
0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið síðumúla. Veiðihornið.is

0: einfalt og gott. Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
1: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Stöðtfu. Komið þið sæl.
3: Ekki missa að risa afmælisþætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 2. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarpssaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. október á Sýn.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: 7-7. Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
1: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
2: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
5: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
11: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
12: XI 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Komdu í smart áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í smart áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
7: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Ekki 977.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: 60 ára samstarf Dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þarft er Sólbaðstofan Smart.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
5: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
8: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
9: Þú segir bara já, skal. Já.
8: Aðins á Scene Plus.
10: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: 977.
1: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innivekkina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Ykkur allar lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum lögadegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
3: Túborg, Aur og Prikið kynna. Júlevenner MC Gauta. MC Gauti, Daniel Ágúst, Úlfur Úlfur og Saint Pete.
4: Nældu þeir í miða á tix.is.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
9: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.
13: Öðruvísi útvarp.

0: 977. Ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986. Hvað allir gerist næst? Lottó. Leikurinn okkar í 40 ár.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: Brennslið 977 Öðruvísi útvarp
1: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali Mexico eða salt og pipar Þú velur Fljótlegt, einfalt og gott
2: Dívolt dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðin og Dívolt
0: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur eru gulli betri Hemil skemmuður átjón kópói Blágata, beintri neðan bík

0: af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is

að hlusta á X 977. Shake it.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Universal kynir Other Mommy frá Blumhouse og James Wan sem færði okkur Obsession og Backrooms.
3: She calls it Other Mommy.
2: Mamma þín mun ekki bjarga þér.
4: Can I go into your heart?
2: Other Mommy, komin í bíó.
5: Komdu í Smart Áskrift. Notaðu kóðan Traffíkin og fáðu 20% afslátt á fyrsta mánuð í Smart Áskrift. Eina áskriftin sem þú þart er Solbastóan Smart.
6: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7, 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
7: Það eru 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti leddskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
8: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
9: Er veistla eða hópaviðburður framundan? Heyrðu í okkur. American Bar Austurstræti.
10: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
11: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.

0: Exit 977.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
3: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
4: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. Enni
5: Serrano Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
7: Happy hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
8: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: Steinsægin. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.